0: Ek skaan FM 107 owe dono 9 tsamaitse ska 6 tsamako 23 minute dit enge karama kwa ham am o tsama ata in karahan nwa han tsama u hatu e maham tsiye ko thoro na ko tsama ko tsuwo ko tsetsere ko diko nwa kwa im am a hatlam ku kar ko ta kwa hamu a sana de geha a an kar ke ha di ha amu a sana ko ta kwa di ha a kuma a senti makiti nu na tati ti mi tebe mukunda titi o ata ti di kwin ke ti di tek en ti di nak en ti di dok en ti di abas ke ata ti mu a sana ko ta kwa di kuma a sana ke su ike na un kone ti kuma a sana ko ta kwa ti mu a senti a ti mari kareta a i ga e hito te mu a na ko ta kwa te ta na ko ta kwa te ka ita ti ka kwa na jite uji te an ka te te mu a sen ka kwana di teki tin kha he yo kha he ngam khaw tre he na kwa dikuto khaw tre he no khamu wa gwe kha di tle ko nyana ko doroko abasi ko takwa hi ko kuri ko a ngam kwa di owa ke re di kuto kwa di owa ke ta ha ta no khamar kare no ma e isi kan ma tsam skata a di atemu wa ko takwa ke tsam te te te ni ko di te uta ko na te a tsam di ka kha ayya kha te an kare kuin ko tiko te ka di kwana kuin ko tiko te ka di i a na kwa kuin ko tiko te ka di nga o ata mi tebe mukunda ata te a anka de te di klere kwa ta kwa te di kung a te di nga o a te di kung wano te di kawa ta mukunda ha an gana ha anu kara ha anu dom uro a ha kle te ke heko kuri khosi na kwa ha hinya te khoji kham ta mkino kham kung kita kung wato no khamuwa ana kwa ta kwa haare kare a i jina ta i kara haki kunya kaima no te kaima ni jamana kare kwa jarok are kwa ana kare kwa kaim za tubu mkung a ma e i he e i ka di ta ti kuma asina kwa ta wa ti muwa asin ti mare kare.
1: Escar.

0: Xka FM 107 over tono nege tsama 6 tsa mo go 25 minutes ze teng ke karma go tam am o tsama ga a darana go ta go tunga go ta yenwiya ga ga enweta ya a a tsang go rwa go imam ga tla mno ga do se go ta go gamu a se nata e kere nna a wa se hina e di ka tama ga a e di o tsam ke hano tim no tim ma ke ti ti no nata e kere ti ti na un kona se giti ata e kere ti ti ina khana ta ga ti do se go ti o o re kare nde wetia beka gore ka tati di khara beka sina tati aje atama a suru kote hinto te ata ende to mo asana kota ko te ukoma asen dite kiti dite mo kota ko mo te esu ik e ka te doro kota ko te abaset ka khate te o tsenu ma ta ko te tsia gore ka rita na da i kar khata ko sie ko o tsete guta kha aje mo tsana kota ko ncinqe dika kha do sene ke ga ke tsantse o ntsha kende a ga mongwe dikeso ikeka ga koma dikeso ikeka ga tlama dikeso ikeka ga jewa ga ke mtswa a mtswa ga tlama a sentse ga mata a kwa u koma na jewa ga kaeta kwa a ba se kwa kungusa ma ga sure tswata a kenka ma ga de a ga kungusa sure kwing go ta ga koma a ntwa kwa sure kwe totota ga do sene go ta kwa ga mongwe ta kwa koma a sen ga kung wa te kwa ga kung kwa si jao he e ga koma a sentse nde go di a ka jawe tlo re ka re ta ga kung wa te jawa o ka ta a ta ga tlama a ga kungwa te sure he ta ka nka mta do ka rakwa a je te mo tsa ta kwa te tla tla mo sene go ta kwa ka nje tana go ta kwa te ka kona jite ke ti ninji tantu tete ariko nkana ariko kunye ariko jamana ariko jaro ariko dzako tsubu nako takwa tek ayenja ku chem dikona kanu chem ikeka ma okatire kadati okatinti mare karita timuwa asana kutawo dikoma asana dikehe te utana kwata kwa te kaihe e kainja kunka te muwa asana kwa te kuma asana te uketa kwa te anga kwa ta kwa teki nguwa hata kaji kwicha uje ngeji kamji ya kwa da te hak eta kwa te khateta manu teki nginya teke anja eta kwa na ana cha waki te hina na kwa akuri te hina ata idi nguwa ki te hina ata imukunda ki te hina te kha ngute wati kha te hak eta kwa te khate Eik etrete yatate. Tuan nina achika kamatina. Tuan nchika yatana. Ngana uketa ako tete. Uat eno an tuana. Tun tuan kamatina uketa ako na ta. An ikeji ate mua ansino kwa te koma ansino kwa undom sen. Ti mak eta ako rarikarita. Ti uta ako na ina ate eta tsamzika. Ina kiti mua tak ehe. No ina kiti kasina tak ehe. Ati mua ansina ta ikara ti mua tan. Na ta ikara ti komata. Ngam sen. Na kwa dikuto sena te a ihe te a anka dike. Ti dikare kwa ngana kwa doro kwa abasi kwa takwa hii kwa ana kwa kuink e a. Tun ta ako na ndeta. Tun keta ako na ndeta. Ti mua ansin. Ngam kwa tere to rikare to. Kwego ukwa tita maa dikwanaka, ti dikwanaka, ti maa rekarita, ti uinhen, ti utehenu, ti unaji, ti udoji, aji ti ya mua ansin kate. Ti khara uwa ete makhano, ti kwa maa ansina gurikare, ti abasi ya tahank, eji ti kuinye kwa takwa tink, eji ti tari kwa takwa ntink, eji ti abasi ya tim amotam ki, ti ngana kwa ti doatik, eji ike, ti mua ansin, ti maa ta akurita. Tkaya dike ama tiki iya tika, a tingye una kwa ti kruita, ti ayang anata ti, Takura, ai takura, nung ai kite tahink e takuna, te ditangum ki koma kuma nata irikata. Haji aji te atriji kaka anga mate ji shwe hojika te nga mate ditangum gwitive. Tim gwitive gwye kwa chik amhe kuma a mahwe ki kumwate nunata ikar kumwate no hadu wote kwa kakamua asin haking nanu kumwate ta ma uishika. Hamua asin atikesu ike.
1: Bring the music back, Steve Grimm's music, ladies and gentlemen.

0: Efka
1: Yawa Yane
2: Mak ambunga wisisi yekwa sarade Exka FM tamalaya iwisisi hun in lebrang wakaso night aya program musa kinku ike a wa saikro koshe jial teru taima ka kwa ngaya moke kahe nguike ka gia dewe ngihiwa dewe jeme tisika dawa gia kwa dik agung wanga au kwa ka kama ya gung takwa kamtuji gaya dangkuna taka kotaki kundisa ngawa dewe disim hewa kahika ng ta yegit incha moke kanku ika ng kiwa SIBC ayvilungisa kao singke kongke Exka FM tay o le bona presenta hewa sa listi jek ng sa akin kui kan tiki kalong so kum kwa mugi kan eta kum ke as akin kui ka ngwa kum ke wa vunsta ki ke wula awa elfiri ki kong ke Exka FM tay ege ngutua kum ke kawisisi ki ng kama kum ke kawisisi ke wa SIBC evilongi sa kaosin SIBC evilongi sa ngkanga a ngkanga a kwa
3: Tateli mme ke le boela chance ena ya ka jeng lena tsatsi lena la go tsoka ke re ke ka bi go go betso ho nna mona ke

0: Exca if emo 107 or down on near a comical ska sever, Tamagodago 16 minute, Jenge Karma, Waham, Old Tamke Amangongo, Tomate, a time for Nama, Dungo, Darna, Gotako, Munkadima, Venukum, Kadima, North Capusi, Old Tamangu, Kumukunako, the Kigoro, Ama, Ukomana, Avasi, Hakamatahan, Ekarko, Kumoko, each Omago coming is gonna take Barma, two agree, Kumukamakoi Magre. Chuchwa gurek ava gurekata hindu te mukunda na mukundaji adarana kwa tako mungu ukoma muwahatu edi mki. Nyamuka kwa Alexander Baikashua ukoma na swara na 13 ska ike watu kwa kaboburuka 18 ska kuma kwa matem ukam ki karika mkama wosa na kwa tekawati. Kalfinia ukoma na kaswa swara na 10 ska ike watu kwa kaboburuka nikhen 10 ska kuma kwa matem ukam ki karika mkama wosa na kwa tekawati. De ar ukoma na kaswe swar na 12 ska ike watu kwa boburu ka 20 ka karika mkama wosa na kwa tekawati. Kimberly ukoma na kaswe swar na 14 ska ike watu kwa pabuse na nemoka 5.20 ka kuma kwa matem ukam ki karika mkama wosa na kwa tekawati. Kuruman ukoma na kaswe swar na 13 ska ike watu kwa kankana ka 20 ka kuma kwa matem ukam ki karika mkama wosa na kwa tekawati. Posmasberg ukoma na kaswe swar na 14 ska ike watu kwa pabuse na nemoka 3.20 ka karika mkama wosa na kwa tekawati. Season ukoma na kaswe swar na 14 ska ike watu kwa pabuse na nemoka 3.20 ka kuma kwa matem ukam ki karika mkama wosa na kwa tekawati. Springbok ukoma na kaswe swar na 11 ska ike watu kwa kankana ka 1.20 ka kuma kwa matem ukam ki karika mkama wosa na kwa tekawati. Sutherland ukoma na kaswe abana ka 80 ka nyaman ike watu kwa swar na 16 ska kuma kwa matem ukam ki karika mkama wosa na kwa tekawati. Apinten ukoma na kaswe swar na 15 ska ike watu kwa kubusa na nemoka 5.20 ka kuma kwa matem ukam ki karika mkama wosa na kwa tekawati. Nutewete Kimberly si ukta kit akian kwa ngakwana mka Kimberly ukoma na ka swar na ka gregle ya ka gungungwa ka kri na ka inya ka kuma inya kukwa gungung am ukta ki kha jewa ha ya ka kam kukate am yei kukwa ima sha ukta anu sha wadi ka ukta urokota kwa kayenja kungu ahamu wadi kwa din kama ara na kwata tamakani inyate aje kama msikuwa na jika te duroko takwa te anakwata kwa te abarama abase kwa takwa kangaka kama msikuwa kwa te ata wokuri mam kama oka ngaka di eji ya ate tatino ngu ata ngu ngeiko kwa karina ndi mseko ma te haka matako na wokuri ma ayiko kwa takwa kia kwa ama kwa kwa kwa toro na kwa takwa iriri ya tiko mokam ki teha matakuno aasina kwa takwa teha kama antri aunko na ngandi aunhe aitri ya kuna sana auna ya utri aunko na pera aunko na sivinji aunko na taaji kaka kuma kwa teta kwa kate kitama ngunji kaka kate ansam teha inte kate idi mbora magyamdi mbora magamdi mbora magdomkudi matakwa ate tinki kata kate aunji kitea spani jimko ni mategu ukwata kwa hangu spani na spani jiha kwa kwa atam teteta te a anka tika te mkuma kai kwa muwa ana kwa tako jamana kare kwa jaro kare kwa kai mja kubu na kwa kuma sipani ta am te kuma tima te anka tika ekam nang ekam mkunda na mkunda gana na gana mya kai kuma kuma anka kwa tako te kai tika mkuma kuiha ekam di amwa kwa tino ama kika kuma ngandi sipani he tamiyate ekam nang ekam shim am kama ha abewe ha teta kika a dan ada kene de tamaha
1: eka
2: yawa yanje
3: dango de ma dango

Ska if emo 107 owe tono nyeh tamato ska seven tomoko twin dirtak minute zinge karma watam am otom gite tuan wata antatri yako takwa hanuma hak emma hatri yako takwa hate hak em hatri yako takwa hadoro hak edgy. Nin ezika makiha tin rekata anje hamu dik esu ike hano antitu yo tona in tamahango kuma anakotakwa yesu yi sent to take tona nutako de date yo ka hindu te tanakotako te aika kwana atemu ansin te utam ha kwana hetin he tana aiko diko te aiko jaro aiko kana aiko kunye aiko dom yesu a isim am otam ki yesu yi sen ka kwana heke hem tu hama ha okamu ansin ka kwana tin he ti ngam sen takwa ti dikuto sen ta tin he ngano timu wago ti abasi kota kwa hanho kuri kwa jimyom kaha ngam kuhonu dikuto kuhota ikara haku mwa kwa shite anka sensa veti hai an dikuto kota kwa kwenye kwa ati dikuto kwenye kwa ati ngam ta a iji ahe kamka teko kwa isore kwa teko abasi kwa be haka boto ti ti botora ti kana kwa taki ti asin takwa ti kwa ma asin maa e maa boto e tana kwa ta ya teta suwere masina teyo ti kwa mahiri kata ti suwere masina kwa ti haka katubu kwa ti kubu na kwa takwa ti kubia ti kwa ii mwaka munu kuna mwinsinu eki ngadi boto e abasi ya ti tani ti kwa kwa iya kwa takwa kwa imza kungwa de tanu maa e ngo te abete kata tete haka eji teti eji te utaku na ukwa na ji ahiti yo te kwa yesu ya kwa takwa kwa eya nja te kunya abasi ka te u yesu ika kwa na te hi yo mua ansen kwa kuma ansen ti mare kareta ti mua ansen ti di kona di kona ka ti mave ti di kare kwa nana kwa doro kwa abasi kwa hi kwa ti anta makhanu ti abasi ta iye ka tik edi iye an uwans enu ti khara kuma ansen veta ti mua kwa takwa a ije no anko ji te utwana ngin eji ka te tienta ya kainka yu te utwan iye tik e te mua tirikarta twana ahito te tana kwa takwa te mana kwa takwa dosen sin te di vetu ya ha un ani a yowa te dia kaha nye unwa te di taha te doro kwa tako te koma ansin witi ana an kunkwa naka ina ana huambeta ana mua kwa koma kwa anti hoji ate kama ansin na ta ikara tako na tako to toku nye kare kwa tako to ana kare kwa to kubwa tik esu ike he khana mua tik takunu ma khana ate ankanu khana koma kwa tako sheregwe he ma ihe ta aji ate kumnu te misin te utako na ina a tengie sere na itinu khana anza tako na te una hambeta te ngana kwa ina anza indi kama ngee kwa ina ate mua hi wa hambere kwa ngikiteke hateti te gwana mkha khana kwa kha koma na te je wa ha khana kwa kha te ngui ku khana kwa kha te ti ku khana kwa te ha ku te tlenu gwana mkha khana te ta te akwa kwa na kwa ta kwa tle wa te tani kwa je u kwa ngete kwa kunwa te kwa te kwa kha he utu te ya kwa kunwa te mbaskuru te ya kwa kunwa te kare ka te ha te kwa koka ha ta ku na ta ku te munwa hi vena te kuma hi bori ya ki te u keta ku na maunga te hita yo wa kha kha te kwa tinte kanya kwa ta kwa te kwa kwa ta kwa te anka kwa te abasi kwa ta kwa te ti ke kha ti tu ya kha anja hambe ti amwa de kweta ti tu ya kha ti ya ti tu ya kha tsare kota ti tu ya kha ngana kwa ti abasi ya tloje khana tswa koka ti ti ta ya muwa de yuti abasi ya ten ti ya koro kwa ti nga kwa ti ya hiya kwa ai kho ji komi tiri kare nga eki kwa si ha koma te ha nga e hi khoji ha uta ko nga e ti kuna nga nga kuna nga ha kuna nga ti kuna khanak e khati kuna kitama khana anka kwa kota ti to ate nga hi ke nga ta i kara muwa kota kwa nta i anwa tina ana anka zi nga kukodini nga na watu ngo koma te tidi kwicha wa tidi awasik e ti nga ta nga kwa ta

go titlele kwa ncana kwa hinyate go kurigwe tsuya ga tinyade kwa ntemate gana am o cam ke tiyatate ma e tiya mo a sen ganyate tino nata i kare ncin tswana aba se kwa tia sere na kwa takwa ma e kwa ya kainja kungwa gwe.

Exka if emo honetin sieven owe dono nyeretame arte tamagotakwa 20 minutes in gekarma watam am otamke adzi a tekli yakotakwa de tamzika tamkatima ama tekli usina kotakwa te avasia kotakwa tek mahak edi te hak edi aki tri te tamakana tri ta hati ta tamakotakwa hamu adi tamanoha ankatima tek arikwa hanam kyeshwi sina kotakwa kainja kunka dim kwanam han te tekma ta aki hana ay yo hana edika ama ya tama te ya kwa ya kuma asen ka kwana jete ta kwa te anga de te di chirika te di shoto a te mo kwa ta kwa kuma asen ma ehe te uchi kam he na chirika na shoto he ta ya abasete ha a i he e ejika ha kuma asen ha mi sene kwa ta kwa ha he ha ngandi chik am ta a ji ha i jino na i he e te kliye shu ya kwa ta kwa te mu te kwa kwa kamata kwa e a te te tak eji nu te tlau kwa tak eji te tlayeswi kwa tak eji te jaro kare tak eji te ana kare tak eji te kunya kare tak eji ma i sikire kare ta te atam abasiya tak ema kuruwa di ota ki ta khaya kwa te ya kwa kwa kata kwa ta akunji a nu aji a te kan tlaun sa kyan kawa tu veri kare ta te utakuna ina te a nyamana tak eshu ike inte a te karamata te ina kyare kare ngaka tu veri Nutenu, te utako kamsikinu, te ya hata siki, te amajika kiare kare ngakaigu. Aina atamjika ata kuru nako koka, te kareko jarot, kareko jamana, kareko ana, kareko kwenye, kareko takwa. Ina kuru nako taku kwa kwa taka ema, nkwenye ma, takwa teki ya kia ukwatama. Nutenu, te maehe, te kareko te ngajika tinire, te kareko takwa jarot, kareko jamana, kareko ana, kareko kwenye, kareko kuru nako takwa. Kaimja, kliyashwi kema, ngiti kun, tienda kama tena am dangom a.

0: teu tirica roti, teu quendino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Como dia a tishue sakiano, tishue a tihuatamaha, tihuatangasi, que tishue a tishueco, a kiriji, teta kiriji anji. Gongaoji ante teta ki. An khatwa ya khata ki khatwa an ya kyanati ki khatwa hanbe khawana cha kiri gobe cha aki khum he wo gobe khatu teiti ya khata khatwa ngati kwa cha jao aki kwanam ki cha kyanate maki cha shi no khatwa cha anga shi no cha kui khan ga ma cha te cha ku ma te be cha ni te wo cha cha khala ku ta he ning kui khan ga ma cha te aki anga ku ji aki te no hanbe cha nya ko khala shi na kwa Jahnya kuat, anak kuat cakung aku. Cak, maja kung cahenno, maka cakung wate mui maka, kuhsi na jah. Nau cukup maka tin cakung wate, tin en ti jawal ko kula kam ti mati amati kung aku semua wate ti siang tu anu. Tin cakau cahen be teh dia cak kung aku siang kade. Akhir jikre usah teh ta. No, ngai kuat kuat angkus tu ikuat and pintu ikuat. And etim and choro kaim atim nema ne radisari akuyakun
2: riano
1: riano riano ata shim akia chata mariano teusha na uta kiri akama kamata akitin reta oko machasi un akanu oko machasi un atam ama kiale shi khoko ama non tas kya ham kya ta khun cha wana twana ama cha wana ta khun cha belam te ko cha u amuli bungu shimu ayo shakiri makama taraki. Teusha cha chwe makama kwa ahuji an, cha teko wana kwa kumwa kwa cha kumwa kwa te. Riyana teusha an angaji. Akwa naki ngecha mshwe sha ngoko mnyata angaji, akiriji anta teta, kwa nahe akite kamata kamuka yati shwele kwata, taate ya kwa utembo maya kialo ta, utembo maya kialo kwa na kuna amu, te kwa mbundam ka om am te kamatam am. Nga taka kiri tuan an, nga awa kai kuna, nga kung kuna takuna ngoko mpia, atoma kwa huwatan ana, taki awa na kama, kiarem.
2: No, nga tura njake tukano, nga kungo kwe tango te kame teka, kungo maka uwe kungo tango te kame.
1: Kungo he te kungo tate, eye kungo he, chiewe he cha wotano kungo hae, Chipa ya cha wotani unhae, chinde ya cha wotani unhae, aji ya tekuwa kumata. Aki unji yoha jitekuwa kwa kawashi na kwa kamataji. Toti te haha te ya na huku ene, kambembe nja tu na huku ne. Aki,
3: kaeka
1: ya kite ya kyanate aki. Kaeka ya kite ya aki non, te ya wota unitakwa. Unitakwa aki te ya wota tine, unitakwa ahe mate ya halonata. En kwa mdo mate ya kharona ta aja tek olo ta anki. Tek olo kwa la kwa ta khate anki krim kwa kriya kwa kwa ta nukho mkwa nama kwa a kya yin ta hain kwa okuma a alowe. A wakha krim ata khala kwa kri.
3: Ikwa ya mungu shabe hambe ware kwa be nta kya yin ta hambe aki kuruwa te ve. Kwa na a kuyi ne te kuke kwa na wokuri kwa kwa anono akwa mungu shine. Nau kuma te ngin kuna kuma kwe gdewo kwa be. Nita mana si kajana kwa kumana nguka kumata.
1: Aja atahin sinata. Takuno aki nam atek uwa tino teme ya kate amdu putam ki, nikwe mchibam ki, kwa hati magyako tchung, teme ya kate mwacha se tino kumwa tino kwa. Wana kasi ama kawate gehe no kung kutwa ya tasi tchung wate. Ya hati nite anga tino, te tuye tino sitan uwa tino kwa hati mate kiahre ate. Kiana kwa te aka kwa kwa ya no khawana agombe mwate ya anwa khat ana kwat da khuno khawana kham tim khama nem ta khum ne ene ne e ne ene ei ne pumrom ashe ha ne margarita margarita shim kuma ya aki ya she ko ya kota jwanga aki aibe Aki kri he te kwa am kia ye mak oku oku takwa te kwa kwa hano ui sha hen te te tolo na kuri e. Aki kwa wana te kwa te kri jia ta kuno aki kre tolo na kwa ten ya ta kwa kwa kwa jam shi ya kwa ta kwa ku kare kai. Ta kwa mshi kwe ha aki ya ta da kwa ma te nga shi ni okala ha shi ya ta kwa
2: ye
1: ta. Aki kwate khabana tri makhoho khoya tanambe shi tri ate khoho tana tanambe shi tri ate khoho ate te shi ha chino ngem ta ko chem kha kiria go kwa tri ya mo be shi te nya go tu ngem tri he te kita ko mata khwen ki ya kwa aki te guya te no ta ko ma khu wa ko ngka ta ko ma shi tu he tu ya ta ma kha ku he re a ta kha ra da ma ko kha ra da ma ko kha ta kha cha ma u wa te Taha am aim at a hack edda dango hakama uyet. Tam a drink at aim. Ook a damak alaqua u trevet, quaha treven on shoran a yet a tete no takuma, humble. Takuma getting ya hoteno? Velem te aki cluyo te tuan hoti hurina hunte tuan hun drink at aim car, te avas yet no kambimki. Te kame te kamata toti te ya quae canata omeham a te ya aki omehakino te. Ne kinya aninja te akia garden te gabe kona cha aga kama te kaja gabe cha cheche ma cha pata cha aga kam ka tem juanga ama ne na chuwe kwa nohom pela patoma kwa te ko jeksi ma kale kwa te ko ta kokola gabe ama komandante ma aki ak matanga neta anangete no ana tuwa kwa nkiti ha sha ma shi khalo yo ana a ta khuno ana angete ne ne
3: 50
1: aka an kuna shi kwa hoiku nga ta khate a ta khak wa hi ta khate am a shamak ayaka ten kuinan tek a ta khate te a ki at no ke an di pun a lain ki ne ngo me uto jiki ta hen ana kun ka ti nga ta a ta khala ya ten no te ya gya ten shi te ya khat da 50 ta khun a ki te shi ya ko te a ki te a ki no te kya ni kala te a ki te khun wa kama ta be a kamte u khahe te no khum ji kamata khum ji ta khati khano ami ki ke kant ami ki ke kana khati no velem ke asiyat ne kasi biete na khati kun ji ta mahal ke asiyat ne kun ji kya hi kala wota ati shwe sa kya te no ati khaji ati shwe khawana ko khuji jam shwe go ji aji jam nyano jam go mahal shwe le kwa khali o kha a
2: Okay, Antoine. The one I get there, I go marry again, and with the one who should ever get to here, and that he said, I want to ever get to here, dear.
1: Said Africa carte to it, Akino. Nay, a demuata who had Akiata. That what Akia have one high cat, no antitate, and okay, I take in her acucoyat, you know what I mean? Okay, Niki, take home Kusha, take home Kuhe, take home Akuno, you got a Jamaka potassium. No, aji angite muata no. Khawana kumte ma yakwa khawana ya khawana tangite khat. Ne kuwa ko shweleta. Eisha khakwanta na khakwa khirna khakwa na sha khakwanta huwa ko aputu ko nyakwa kian khwa ko be khakwa nyakwa anka. Ne khakwa khana twe husha nyate kumushiki nao kumwa kuna manare nao yoi ka khato eyatele. Amotino neki amotino awashiyate no khamde khama eya gobe khamde an khama toyete nga kwana ki ne khuku ataya kana kwa hanu di sabdi ko kwa khato akwa neki te opashiya gobe nam kwana mki khamde khama kede kenga akuma te aka amotin te akuyete da ko ni kwa henta kwala he komandante ma okay nga ku shiku ki ki nao nenton kuna Now, Kuma go to Aya go to Ayan. No cow, Blackoji, no cow, Tuana, the cow, Yokokum. Then, attention, I go there. Clay, Blackoji, clean Tuana, clean Tuna. Then, no, Echahata, Havana, Akishimo, and she do what the Aki. Tahun in the ete, let the Kiria Kamatate. Then, me attachino, Chem, her attack Amo, Tino, attack we had Ashina for Hano, did the thing Avasiakon. Kumati what a kumati kwa. No Akishi Eihe Havana Hashing no mata Eihe Shime Okay Nema me she tell you more kate at the yo neko ya koko ya hano Jari mu aja huako kumbe jari mu acha mutu amwakati yachatko Ateti am leem kwangrim akiya kwika hek wika he me kashino jadi mu a acha motin cha eya kwa hano nenga ba cha kunya kwa te kunya cha kunya ku kha ma nenja nenja bom cha a kwa kha gyaim ko ma si ngo ko unwi no a ma cha kham da ko no anga kunya cha kunya kwa te ka ai ka cha ku no kwangri ma ata ya kuyata tata ki akuiji chakoma ta ha nga kuji ata ya chana hano nga te wa tete be no a eya tana mention e khanda khana te mu kwana te li mu aja kwa ko kunwe te mu ne kwana ki neta khate wa te eya te ata ana minya tana khano eya ta tin te wa te ala ta ata khana ko te ya ta mi sete afrika mu ka ngi ta ba khate te
2: no ke men ga ya go ta mo ga set afrika ke ya ta go no a khola na mi bi ta ta ta tweten go ta go tlamisa tano ntapeng ima mo ga pa

0: ni ta gi kluwa kha klu kham jao ka ho kwa na ka eru kwa a kai ge cha un ka de hin ko khoni sai si ya cha klu a khoni kya ka eru kwa kwa na kwa na un he update data ham bi ge kwa ma wo be pen jun ho ma ye ta ko khona wo be pen jun ge kya ba ma ni ka ko he thara kwa ta kwa na wo gau kwa na ana kamana kwa ta government ma ta kona khana khengwi makiaba aki khaw shin he asha no a he ta ni si ta mo ka no ni ta e ye ji ta e ye e keri ji ate ngera kona ku kameta ji kona kha aki mu ku ka no e
1: ame ngi kam ska jawe qira tinu ni ame akuri jawe sta ni mu ame sitano na ta kha ame sha nga ki ku ka
2: ngi ame shi ka jalo ta jawe he ne putuko sheta ya khabana putuko ala kwa ne o me kha kwi kwi ya kano akita i ne e kwa chamu no ta i ya kamu ate chamu kwa inka na bibia kicha te ta kicha te ta kicha ya lo ta ki ta i aki kwa kha na khone ne ki ya ne mchi afrika mki ne mchi te afrika mki cha ya no cha mu ta i okay mana ata jama tin ta ma kha ata i ya ta kre Oke, mombe iya te kama jao ma. Nge eka nge ke khubu na kwa te kwa kaa khubu na kwa te kwa hinya ta khuji. Nge ki hambe. Nge ki jawe a ting kwa mana jao shina ta nge te. No mombe nki nge te khaya ki ke ting ki. Cha ngwala ta khaya cha ngwala ta aki. Ngwala ta khaya cha ngwala ta no. Cha kwe yung ngwala ta te kha u no. Cha akha eno cha cha isha no cha kaya maka ya. Cha kama te mea tuwa. Vungita kha te ma. Cha kuwa te no. Gwata kha cha singwala tano cha ake cha shala kwa u aha shiri aha irishim am kuma si amotino firi irino ka cha esano ka aya ka yahwa ta ata jawo toki ne ata jawo ka kamata ji ne ta cha munu ne ta kha ne ka cha kle wite tamaha ne ka cha jawo ka rikamata kala e kuma kwe ya be kwa e kala cha jawo ka ake ta aji ne sete afrika si u yata anki te mu
1: ta mo ke chama dukano tum ha ku ni ay ko te
2: a se si no tum si ay ta kwana ki ata te usha ata no khom khoma ku mata kwana ki anda cha no khom sha kala cha no khom cha no khom jao kai no ko kam a ye emotion cham cha si ay ku kwa kom sheta ko kam cha si awa ku am no ata chuchu kala cha jao kai chuchu kala a khuji acha kai te khuji chuchu a kino am she ta cha ai ku no am she ta cha te usha cha a ku no a ki ngata i shi na ta khuji cha mu a ki no ne khwe n ita ma ten do ku ata te no ten do ku ata ta ten ta ma kha cha di be a khwe cha khu be a khwe mana ne e kha cha nyo ma ta khwe ne em gwa ma kham pu ma ta hi ya ta kha cha khwe a ya kala kwa ka ya ndo me kha la ta cha hube ta cham cha ne ta kha dao kya ma khwe cha dao ka ma cha a kwa na ka kuni kwam dao cha a ke kwam dao cha a kwam kwam dao cha a ta cha ana kwa kwa na ki anja cha a ko ta ki him kwa nam ki anja a ho ji a cha a kwa na ki khama cha ete kala ho ta khun a ji ja ko a ta kya ma na ko ko kun ta kha si a ho ja cha si wa ta na si ya a ta kya ete a ta kya ma na ko kun ko
1: nga yisi ta yisi khu ni go tsamela ba nwa ndate tsa go tsa go ntanga e ka a ka go ke te tsa ke tsa tshe wa te te khubini kuma tsa te kwara ka go te a tsumo tsa go te tsa o ke
2: e ma tsaka ma te ne e pela tsa tia ta a to ma te pela ya a tsa e tsana kwa no tsa tsa ta me ka tsa kuwa kwa a mo te tino a ma tsa a ya ha mu wa kwa ha a ya tsa mu wa kwa tsa a chamu wa taveti no eya cha amwa khano cha ka eti no cha ayati aki cha khama eya khamu wa hano kham acha eya kha guyashe ate ti shi ata cha ho ku no ai bele ha kha khubi na khano cha aki deke kha ha ta khano ma jansi am khama khama tri ka ta khama anja khama akwa na ki ne ople denge o tai ko kha jam tu ma cha gambe e cha zevek e na kwa cha kam kham ge te kam a cha kam tino tuin ta amya te kham no am amange a cha kam tino a ndurwa hya ko bu tino angye

0: an ge ta te cha kam sino te kha cha an ki am ko ma cha gu ya hu cha an ki nyet a kwa na ki an ta ni kam no tun cha kheri sin kheri kheri sina tu ki shi ku ye hu cha mu ma sha ha kwa na ki an ga ha cha an ta ka wa cha shi ku kheri kheri sina kwa cha an ki shi ku ye kwa ki cha kam ni ki ha cha kam no e kha di ni ta ha mi ya te tu yi tu yi tu yi ta an ta mi ya te cha kam be an cha ku ye ha ki an ni ha ni he ta kwa na cha ta ma cha nya ma kwa cha ka Jakawati ada tamahano cha amanga aita inga ki amko mokweta agikatun arrefeti khae cha anga sha khasha ato sha khasha amoka kabe zevena takka hum am gajim chikam am ki takka amkom agikalo hama takka mako kha tinta kha takam ji amko cha wo kwa kwana ki anki cha ato sha khunga kube am akwana ki atashi khakuta ma chuchum agam no awashi kwa kyano awashi kwa kyana ka mono kame shin kwa kyana kwa khatinu ka tama ka bari bari bari bana ka kuma ka kush o ama cha wala tv cha o ate cheka cha kunya te cheka amutinu a khoshi ki cha kyana kwa ya atu a ka ku a cha kyana kwa cha nya ve kyo a khodi yoka
1: ya aki ti ti me shi ngi ngi ka ko ho he Angin pele amalala de karin de uta ai u komana atri ania otomik to pele a hecha kina kadi chamta ma vusa julu klemia gokona I vusa mze acha sizum ama ta kwana o cha cha kama aji tingo go wati am acha te kahe inta cha guidumu yes heti te heni goti go wati dinu krupia tenu gana ahunima nge o makaya nge kama shingia ye nwa khonu am ya rambiche nte ka data om to go data go di ya ye makega wa tla tla ku mo he rekare no go a go we no tsho to ya hayo mana se ka ata e ka tsotwa ti
2: ai dwe
1: ai dwe e ai dwe kwana bo a ka tsotwa ti ya boro ata a boro ma a ke ti kwana mo cha a go kulika go vetsa a mishi je go sikila ngoma ta cha ma cha ti tuwa ma sa boro Chakom che ha cha ke tai kwa hot ke o lo go khuri o ko e tuben tak yene tak ta a ke o mshi ko kuma kwa kyare o ku a he ye a ke wo kuri na ve a ke kama a ke mshi ya nge o ko kwa nguri na a e ke nta o de ha ko ya no thuma ho po a ke ku ta ma ke me ka ke ba na fata nge ke o tai kwa ko
2: ka kya ko
1: ke kya ko ti ya de Da go ama ama katima akama nga de si akidna ke kwa te mo to mo tla ko ma de ka te ke me ke ko ma te ko ba kona ko tswa te ntwa te no ke tla u shin a go de mo to ma ke karera ke ma a ke ko a te ko mo po ma ti nwa kha di pa te tla u shin a ko mara de kha ma tla u wa te am go ma tla da go u te tla ku am e ka tswa tla ko ka tswa siebe toti nege no cha kubumta iya kwa kame mbene yaji amdori kame amtia cha kame mbene iya kwa tata kumke kuri nako kwe wako shwa mana brie ke kwa asha yin kwe ya ishi uruhi kwa ashi kwe chie kwe usha diye ni shi eta bravo no shi eta ate iti ti diye kombo ni ve kumke wa asha biye no shi
2: bravo si chali isha shi
1: ya Asha kle ashi ore sho mana kwa ha kwa mko wa matle abela ting he ka inko kwa sha hin yat to kle me iko kwa ve kle kaya ya mata afa company ko eta ge gyanu na ta ha ni ma kle ya ya kle ta o ta na kwa na he iko kle ti yat ni brief ma kle si wo he ka han cha ki ta ko kle nga ka asa nga ma kya re ta wa ka ma de kle a ka ma de te kya re kya na kya ko ku I ram ta ma kwa ra kwa a ku ma ta bo ma kwa no Tua tenu ka, ah bubula je, kia osa, yeka, Msambiki, jaile ka kumusha, ni ah bubula je ka, tuwa shina kwa yaka ateji, jaile. Khabi, temleki ma aki ha, temleki ma khabi ha, tuwa ama aya ige, acha ha, niki nukuma huma matia shi ati, ni mtho gama, kwa matia ya matia shi kwa teleki kwa kwa nunge damakucha kuma sripicha aki aku ni kiri jiteta mara chungu ho he mara nyuka cha akani makao chaku ya o shinwe noite ya hata kwa am ai muka chocho ma teu ang ai oka ate cha huata to cha ai ngu he chocho e aki gugu gube aki te kokorona hi ve tamama aji akacha atlwa maha kwana o kyane ma munu ne re he tlwa ma ate acha tamaka ate no hambi pashi ve aka tui ham kham ora tam khama cham tsaim ki teno cha next grafa taputu kiti ya he grafa o discourse ata anja mum ta oki chap chap kai hi ek ama unwa dia kona botra anja kobo ta o wa to akushi o he kona u ku ngwa tencha komu ngani o ha so se botra kona
0: kena wego
1: a shwe anja jam
3: teu tsirika gotsi teu kwendi no teu doji te anako tinka kai kamsiki xka fmsiki

0: Bamba bamba te wese na kwa mana rado e kwa na ta na. Ti ha bamba ka te kuna ha kwa na kwa ta na. Ti guya te inkame to rado zi to kwa na kwa ta kam siki to tise te ako kaya kwa te. Nti ta ni bela inge program siki to se ta tuan kare ko ta ko to a ngama go. Nti do wate kwa ni him e mak an kara kien ve ni program ta man an kara kien ya go ta. Ni e te kas na go kwa letter a. Ni nga te kas na go letter e tie letter ta miti. No Peter ni nga kuta ko tise ta tuan ka te nga program siki. Bamba Peter.
1: Moro tani bela. Moro mi talisin.
0: Ni ti yo te kame uvere ha su siki kave. So kuwa te kuta ko kazi ka huzi ya koma te kono e. A kazi ka hai kuwa ta ka koma ta sai se te angama ve.
2: Bamba bamba tani bela ni ti kia nga wate ha se ta kai kwa ni kresi ka no. Ti kresi ka kazi ka tini. No hin ti sure si ka ya hota ti nu ti wese na ti ara kuta ku kom sa ana ndo kui e ngam ti e ka nyam kwe ereta. No ana ti ate ko nga gu hana ngam kui ji. No ana ti se ta kai kwa kuta ku ana ti a kara ndo kui ji ti e si ka nyam no hana ka ngam ale ter ti e kwe. No kam si kwan ske e ti heri o e no to ti mpamba ka ti ti anwa to se ta kai kwa ku heri ate.
0: Ti angu ya te su ha kame hateki karan te koma atwa ho za teki kharadze nwe sento di kame kumvere hito to yama ko di tango swerema ni di tango kuwa te tina tirta khono tomitor tomitor khamasi yako ta ko nwa hi khama tsan gara tsausi tamati zitinki na ke khamasi nwa itamzi ka khama koma tenta quick ed kwa qim ni khama tsaita into khamasi mumana o ed rende u khwanza yisina tirita tina khama tana ko ta kwa tsam kuwa isika Hamasi munu tina tir ngwe tak ete. Tina hama ngwate ke. Tina tir. Nde ukwe hak ete re. Nde ukwa naiki hak ete. Ta ham tomi tor ngwara hi. Ta te no khe kuitsara kutako ete ya ama ngahi ke. Ta humo na khe ngahi ama ke dom sika. Maitande. Maitande esir. Tina ata tomi tor komunu. Hamfone hama kwakore hampoko to sika. Ngo hama biele akung tubi kwena ata. Tumar. Tina tir, di dokter se isal daitan pain fenach lat verdwijn. Nu is en twee. Agi to koma, agi tie woorde kwa zi ting, adi tango kwa ito giti karasikin. Te wo ha agi tie woorde zi a. Nu yam kara agi ti wo te tie woorde tie. Tie fer tor.
1: Tie fe tamati.
0: An kara twen Peter, agi tsa kia en kara miya.
1: Tie fer tir. Kawat kanyin ke mitani bela.
0: Tie fer tir, tie fer telefoon, tie fer tand arts. Nu is en toe yako tako, agi koma ana ko, na na tata hino ta wogore a, tie klangi si garak ee, e, na ko na ta aki, toko mawe nyam tareta. Grond, miel, clay, en siels. Into te kunsa aki ngave, aki te koma ave aborde zitoki ti karadze. Nu kam heri na ve Peter, guanam ka kam ha Peter. Nu hi ki ta gidi kasa firi prende zin, a ki ta mua go khoye ta mi. Of u ta ti nga ma go. Nu khadzi nyam ka khoye ti e ka khadzi nyam ate. Nu e ti nyam go ta ko ta ki kasa. Mara adzi ki tui khe he ti e sika, nyam be ti e klan ki sika. Nu ta mi a kya ive, nda u kwe re ta. A hinti o ta gidi kata me kumvere kha. Ti e, tamati, pie, fer pier. Tie fer tor, tie fer tand.
1: Tani bela, masing ta pier chopa si pangi ka un.
0: Ah, Peter, agi ta tseka kara miye. Kwa na iki, pier ta gara he, tie si ka nyam nu, agi tseka ra nya guwe na ko ha, ka mua tewe ka mkai si ka tama ha. An kara tingu ya te tsa, Peter. Hinti yo kam, kwa sina ha gi okto e koma huta ha ko kai si nza kuo, Peter. Hiye, ata huan te kai kwa te kai sinza kuon kwa sa ta mahambe ti kwere nga hua ti tan kara ti ta toro na kuta kwe mgye oma ti ki kia nyate. Nito ti nyama kuta kuto ki ka. Tie fer tie, tie fer tuon, tie fer tas, bie fer buom. Aki buom tami ya te kuye pasi ya te bebe kwa ne e bie si kanyam hove. Die fer dak, tie fer tekis, tie fer tent, tie fer tak.
1: Tani bela. Masing ta dak chopasi kanga ya bahinga letre wa die die fe dak
0: an kara tseka Peter tsa tseka kara ki minye
1: die fe tekis die fe ten die fe tak Atinga ga meng ke die tsapa si tsika nka.
0: Aha Peter agita tseka karamia aki ngo diete hanu tseka rave aki tie klangisi ho di tuidi aki tsamie tati kome. Nu hitio wesen twata ho ante khavana khamuve. Te kurina tave te gwana mkahaha. Ni hitio wesen twete khavana muve aha prende di ahiki. Ni hitio tenyambe tende sika. No hitio tenyambe ngikui tent tamia tesika. Tent tak tekis tie tas tuan tande tamati na uto avrusi ahwatare tiseta minya kaisa timu adekwanu tiseta ngingimkoma avrusi iya hwatata hame ni tio kame unvere khanyama kotako kami yen twie dri atahwan kamyamsa tent
1: tak tekis tie tas
0: tuan tande
1: tamati
0: nkan gara tseka wesento timu adekwanita yakota kwenqe program te ya haheri ateta ntomu ave natadza wakoreta natatsa hinu avuarde dzia tsa won tsa koma atante e te tie klangisi khodzia kuyano te ga wo ha tie klangisi ka gara vuarde dzi yo sika ha nange tsa tsadi a kya te tsa wo sanu mu ato gara obuka dziki ofu wikirika khodzi tamanu mu ndeu khusika nyama tore atiye heta ntsa uwa kokwese naha nokama nyama kotako tokunto utamanu totwana a hiko dzite khata tedzi a gara na mana khono tonqama hiko hiko etemate ofu hita inklanga nyama tene hit fwetsa gara no akitseka kwana siki examen nyama khosa yete no twana a go dzi khano twana a gara te go dziki koma ago ntudo ate kwani hinqete tsan gara klase na atiye klanki siki tin go dzi ata teka kwense ata kenya de taman timu ade kwana hambe teka mengia kwa teka msigadza wako. Nukani kara kia hini programe henu tido wate kwa nto kwa vwarde zia to tamano klasi na atie sika nyamu kwezia. Ni hiti yo ato ngai sika titowe to gara obuka zive no kurandi ziki kubuka ziki tamano gya kotako mua kotako to eye vwarde zitamano. Gara na tehoro hako teko kasenti. Kia nkara ya wakavana teka kwa kutako kwa kwenye program. Ena kwa kwa kaseno wekosiki.
1: Ito toro silamita asante mdono kasi kama kwa hii.

Exka if emo 107 o at 109 tsa mecheska 9 tsa moko 25 minute dzite nge karma kwa ta adzi ate ecico dzie ku ngxhorma kwa ngi una khaya swite kwa im am a kha tlama den kha tlama a sene go di kha do sene kha ngi u re re kha ngi u vire kha ta ko re ta di kha a kha mo a sene de kesu ik mi ya de vega a kha tse kara kha keng a kha di kha mo wa de kha do sene go ta ko mo a sene sa sene kha ngi u re kare kha ta ko ta kha u ta wena kha u tlong taga abasiema go ta go kentsa ha ka ke su ike ha mo a ma ire tano ndi go ange u kwen di kunya ke ding re ka no ndi uta ike re nge u kwe a kunya go ta go kunwa go ka ma isi kino manga ke mo go ka ta kya re ka range ga nya ka di mtsama ga ke tete no ngi u si kwa di kwa te a an tsone sa ga khom di kunya di nyame kwa ti kwa khom kara kunya di tlashin a no khom kara kunya tlashin ita kwa ga nyame kwa ti kwa khom kara khom eng amatima ga ana ha ve kwa e kara ke go kuri go je a ga nyama kwa ta kwa gateta ya go je a tle ya shwi ku animja ga tete mtsama ga e ya ga e khona kwa ta kwa ngum ke dim go ma ansa ke ave ga e kom ta tingwe na ta hi kwa di kwa kuima ke mja kunyi kuri kare ta a go je gate kwa khurum o tsa ke ga mo a sene go nde kuri dimba kuri dita ga di ga a aje a te kwa mo a ga a ngama ko tikwa kha akai ko tikwa hi te khoji khamu asin ma ehe ti di ta ti a abasikara ko takwa anka te heti mamba kuri twara rimande kuri twara no ma e ihe ti muwa asin ta ti he hambe ti koro agu ke he nge heti u kwi he no nge ta ti akaye nge kho heti akai ta kai ta ate khwata no ti kana ko takwa ti si twara ko takwa ti si wewere kwa takwa aba sita kwa kwita kwa naika tisi kubu agwe kam tisi muwa asena kwa bae ti ngita ikara kubu na hinu maa isika mura wohe maa umura wohe khao mura we nu maa kachu atima khao mura woma khao kwa khakwe a khaa atine taa kayatima nde kurikunu khaa nde kurikwe he taa kwe khaa kayate jitako jikhaa kayate mba kurikunu mba kuritako kwa khaa kayatima khaa mkuima taa khaa wazenu khaa di khaa simisen sinu tinga taa di mba kuri di tako ngesika ma isika kha tlasina tam kwa namka kha tlaita mkwa namka kha tlasina tave anja shure go kwa nkara kha tlasina take kwin a kwin kwa tiko uwa e tego ke ya di ike a ekama uwa e ke kwa tiko ke ya nja ya shwikwa kwin go ke a kha ta kha si abasi kwa takwa na kwa ta tsamsiki kha ke khanu na ta kha ikara we we kwa takwa kha ke nja kunkari kareta no aji a kha kuru karamata ana tako na tamang inya takema kha anja ati wako je kha te tlai tata. Au ngam dinu ngo kha on kara kha kuma ati. Tama nye kha i khae, kha ngam khae mu kukara kwa kha do kukasinu. Nita iya di tamakano kha tsa au ngam kha am. Ekka.

So kakho ya go kwa kuma ya kwa ya kwa o go sana ta jam tsema nyari na o tsa thongwa dire tsa kunye go khuri ntedi mkhweda miti go ntoga kuma asha la go ma ya go na a go she wa go ya tsikwa buri mkhwa buri na go ya ta go tsana ta tonga ta re ta ni tsikya nkara tonga Ah, the quatu Mia Hutchoya cocum cuca comos and Mayahua. The quatacum hoshe wahoo, Akitacum and Jacum and a daddy did ah. Oh, he oh. Jatamajaya comum go ea good quick em. Tam good ho. Then ya come on a gem hanataha and no, uncle. Shatwam tui makai kuti, dia shatwa tui kai kuti. Yo! Shatia kau, chi. Ah, kianu makaitin chachi ka. Chau, kukwa jam am, jam shiu maki chaku hoatin, kianim cheta. Jam haki tia tia hoiti. Ah, kwa shu manja shu tiri, ya shu. Kai shu te hoat kuti, ya chanji anki ya hatin te hoati. Tuta wati kutinu, ah. Se kuma go go te se sikoe se ta go tuto ya to di go to jao to ana kwa ke mo se te go re mana a tlo tse se ke a retin go jimo go tin ta go na a ke ya di te u isha go tshu u isha ja go se patira hambe a ma se patira mhama tam go di te go hinya go qhama e ke a I tsa ma sha wenu ya kaka a ke tebise na go nye go ya ke ne maqhalo wa kwa nam ke ata iete tebise na go a nye tena tsa jam tsheka mo tsenya dinga go di twa twa da mam ge mo tswa go a di mo tsana tenga di o o shina ya ke tikunye tikunye go a di ke ne mati ya qhalo di ta go mati ya qhalo kwa na tikunye go di o kaanye Amina tenhi ta kon tenhi ma sipatira mahambiri aki spangiro mahambi. Nukhana choko kwa tenhi, ta kwa kunya kwa tenhi. Tuma haka nwa ado watin kunya kuchemha. Denuwa makunya kutidi kwa atin kunya hu. Ta kana choko kwa tenhi, chao mkantehi ma sipatira mahambi. Yimtwe ama khana khani makaya nga mana kho yimtwe ama sikuwati sharo khote ya nuka kana ko churu ko teko angu jikwa am shatana mte dana kho he jaba dana kho hanwe eh titana kho hanwe eh na ngwa kanya ti jambi ti chama ere chate kho unu yanu yinta kho makho jemha amta kho makhayo kho iya Aje mga chi yambi matana di. Dem a, da di nukau ji a, da kara ji a. Tunga di chaom ki. Je mga kani ma shuoko ya te akuru kwa taha mga ima. Si ya dino aki kuye kwaate. Ndi uko na ata hinye di ma. Kia ni maduru kwa te kema. Da kwa yagara kwa te kema. Ha mtuwa machara di ma. Ama chama machama kwa. Kunye kwa kwa tesha ha mtuwa mki. Tata kuna kaikuli kuna te kwa hinye hii. Nim te ma si pangiro e si pangiro cho cho ma cho ka we cho ro kwa go ja tora na go tsa kwisa se tsere mo tsate ya go yenteng thukalo khono a ke ye u ke ya te kwa tsane kwa ranga ta go tsi a ke ne ye ta ko ma ke tana ho nna ta tse mo ga tsho go di kwa ne mi ya go ma ke ba kurwa ma di re ga tsino a nga ndim di ba kurwa ti di ga ma ke tsheno a go jimbi o mo ga tora na go no kunye go tate he tsao gona ta kona a tate ta go tie te go nna mme a mote a di tswe a di a a yi tswe a si sharu go a ga se ntwe ke mo na go a go ya tsao kwa ke a go pin ke kana go a go pi ha be ke go ka mbara mo ke kana go a ta kwa a ka ga la go a ntse a khwala go a tata kona te he tsao ki Spatira mahambili hanam spatira mhama ama kini te kwa choku kwa tikwa nta kwa tikwa tori kwa tikwa. Kani mahana te kwa tusa. Kana ata kunya kwa te chaoki.
ni maste masipatira lawan an shika na ko ya dikhwa ko ya dikhwa kyare nu yanu to di ta na mi atum tare no aki chemha khanta mamu a ko im khom mamu a ya nganu ya ko ya dikhwa to dikhwa to sitena jaw ko

Ska FM 107.9 samakaka kung kurma kuta kote anji anka di kwa dina ha kuma di ke malaria tamiti no ha kama ana kuta kudosa na kuta ke anja ajonga kwa ji ha kama kuta kwa ha kuma kuta kwa hati hii dano anji a ha kye chuye kuta kwa tunu hanu na ta ingara ha kuma tama tama di kwa inya tiveri karita atam kami him kuma ne kwa atam kumi hina kwa atam ae him kuma ha kiare kara ngana kiare ka ha abasi watinu nu ha aji akum tahin kunu kuna ki ha kwa ya naota jawa kuri karita nataku mtrek amki abasi ya kwa ta nataku mdeta kumu kunye kaito dino ama ha kama na kami ngin esi ka haki abasi ni nataka wewe karita ha wewe ha abe kwe hambe ha muwa ansina kutako kuma ansina kutako doosin ka doosin ka kwana he muwa tinu ke ho kuri khwe khasiu dangwe ki tim no khasiu dangwe ki te ta tin ka kwana ju a o tsa ga he a ga mo tsa no ta kwa ga kuma a no ta kwa ga tin ka kwana si i he ga mo ga e sika nge u kwe ta ga kuma go ta ha to ga nge u kwe ta a ta ga kuma ta ha ga dino a e di ga ki nge a tsano na ta ga ya kwa we re ka rita ga gwana mge u se ta ke ha ga ga ki a ba se go ta kwa tsa nge ga tsam sino malaria ga ki tsana kwa titi na ta ga a go ma ki kwa tlo go ma aria rekarita kha na anka kha anka go tamon kha sin a sina go ma kingo ti woti nu nata hiya go ti woti ma isika ti woti nu manga ki ti woti nu ma u kwa na si ki ti woti nata hi nu wo i kuri karita ma kuri wo i ko nu ma wo ri karita ti khara ti wo ni kuri si ki ti wo ri nga yo ki ti wo ri ri nata i karita ti u trek am si u kwa na herita kha a je de go go ta go kuma anu kha anka kama jwanga si nwa kha kunwa ti ve anka di ke muwa asin na kwa kama asin ha a i kara kuma adi kwa dinu tung kwere kwere na inya ha ngana kwa takwa ha a tung kau kara kwa takwa tungu tungu kara kwa takwa chichi ya kwa honi kona kwa tipa tipa kwa hoji a hoji ha klam kwa kuma malaria chae kwa tikwa teiklu kwa im am ha klam kwa ha malaria chaate ta ha aje kumno kami che malaria venta hati kuma ansina kwa tawa tidoro kwa ha ti makiti inu na tati tinta ti nge ukura ta aji a tinde nge ukure re timba adire ta khadi khamu watika shu ike kano khami aeta kona nita shu ete kikha komti tahimana.

ka FM 107 o wetano nyege a jide kwa tate a chan kwa na je kung kwa kota kwa nge ukwa a kasinate a tango kha a ma isi ka kha a a yi rikareta venu kha a kare kare a yi tek esu i ke kha te hak eji kha nungwa hak eji kha abasi hak eji ta a ki nu mua a yi no a yi sinu nima kha mge umu kha ma nge kha nge u kha kui kha eta kha kha mua a yi tek esu i ke kwa kwa a ji anakwa kama a sensin te kuin kote yo wite usi ka kha te kuin kote kuin kota kwa kain za kung a a e he a kleswi kuka kwana he a mua asina kwa chim kwana kano chim ik ega chim kleka no chim nga kata kha diha a mua asin kha mba kurikwende kurikwetati ute kleswi kwa kota kwa kain za abasi kwa kota kwa kain za kung kwa kwana ji besin kwa hambe te a te wewe te be gube tano aji tkan tkunsa hasara kwa kwenye kia hengiklo kwa te ata uke mka kha ki tkunsa kia hengiklo kwa kha uradu ndeta daraka didangwa kha uwa kwa khaw agoma kha kya o khoibe atek ke tsamte antakha khade radio ndeta darna ko takwa ta tsamji kona ton ndeta atsam abase ta ta ye tsitsum ane te de matir yano duks nduve ka ko te tsai ko tsai ko te tin eska tot on kara e ya khutakha.

Burger dibuata ayam musuh lagi ngam ke wali wala kom tike tini kawa inan tuindak mani tike kongke radio xk fm cibu sing mula kita kom tike ke dia tegui chu a dumi angawa mko program ya gya kom ke dami e program ka kisi kang a mangkwa asam tuak a Wala singgi chuang agita uwa anjigam gesang kwam chu agum anga wa msumanu yang wa dewe ay chu yung ga ya sumanu ku ehe anga usi gehiga chigim tine a tuisamu ku giga kwe chu o u ka giga sang u fler al chima ka gigwa kama dewe ay chu o mwa kika a gigwe gya ngulin dewe ay chu kwa kulu dewe kwa toku ngule la ngi dawa he kan tini ge kwa o he dewe tini ka wha slak offer ke ngai kan tini ge kwe ge wa ngule ngang ka maka wha chung ngai diga maka wha chung halin aga ngai diga maka wha kama ukuwa strating aga ngai Dewi tini ka giga u waslak offer muku giga u saakwi. Ke tini giga ka dewi kwai ta kwa giga tutuka ku yunga ui e. Aku ehe ga nao si giga ga. Mugira siri nasinala dewi chu yunga is sumanoa. Wa kampena ngehe kanda last day. Sumanoa giga wa mai mande. Ngu mida wanga wa vanga sumanoa ka wa june. Si gita kwa oam hanti ni geng sing hi u dan no si tini gita ga wa tige him pa ngam chu sing hi u kwa dewe ay rechtem hi ke dewe ay giga tuto chu yunga fel khiti aga chu mung ham sma no da no si gita ga wa kwang hi wa bunga ke ka no si ga gi kwa kondi sang geng sing u manila chi chi kwa mama geng kwa mangaba ke a vindika u chang wa dewe chu ham dewe ge ka kwa kong wule la e hege dewe kwa ikulu dewe kwa yung ga umwa tiye ma mchu ag nga wakawa achwa nga gita kwa nga mki kwa ma kre vindika cha wa nga ika nga dewe kwa choku ya giga kawisi si ka hankang si alea kanda bunga na bunga kanda muyati ga kwe gam sing hi dewe yunga dewe vindika tske he ka ngono dewe ngong chu okuya. Ka gisi tini gita uwa ka hange ka am tini gi kwa sung u skwa uha dewe ke yi tsang hui. Ka gwe u nguga tini uwa nguli gisung ka u ngkwa dewe ng. Dawang anga adawang nguta kula. Anga kulitima dawang gita gi uwa. Takwa si gita gudata ska chua trafficking. Sigide gudawa kete u dewe. Yi sima ke tagiti ke yi kawagati masatu. Sima tu dewe ngamidi, dewe disimhe. Dewe gita anga u sagu adawa. Agu dawa. Tagde a kwa wadawa ke nguli dule. Kwe shi wang kwa dawa ng. Dawa ng halimang sigita wang maki kulu. Halimang siwa yanti sa kama kwea. Ong halimang sing huwang kwa ya kachi kwa wang. Tang hitika gya gya gwa ya uha. Yama tangi sa gya kulu yama ngwa ong kwa ya ma ngwa ang kwa ya di. Dibi kisi sini gita ukwa ngwa. Da omunin hu asula chi nga kulam. Taka nga kasi gita umuku mgesin hi u. Tike he kawa. Tike gita kwa kama kusyo. Tike he bunga kwa paninga wigin kwa matrem. Sing hu ka uwa tim su hunga chi chi ka hanga da wa muku giga tuwa ngu wale la ak e. Da wa ngu nga wa giga wa slak offer ki chi singa chi chi ka hanga ang. Ke a kha ke mdewe ngay fay le khay ti gira tura gui ngu kama kwe siu da ga wa mdewe ki kaita sing hege bunga ang hama ngay giga kwa ma kwe ka wa fer an vuur dele ke ti ya a tuisa muku giga o ka chu sing hi u de wen ai chu o ma ka ng ka gi ka kwe
vindika oka mgiresechi qhisi agita kwa akondisa ngulinqu mqonqusa akakaqhwa kasebathi mtanka sa kama qhumanqu uthi mse tanka singa ngqhana kabathi doga gege ngulinqu tamqoba ngi tama ehe problematic kwa akondisa tamega chikwa araka khu taka kabathi ke sigi kwa ngi tuba ngukushintshi singachichi kangkang kagika gum deben ong matini ngamanga gita ka kondisa tsing wa dabanke ya aye tekke ya ya ge kholinga wa ingwa ong wa dabang ngamanga gita ha dawagata magite ki kwata wata kame kwata wata dabang ha ka ya jang ka kibi ka amchu dawagashin kho dawasa ka wa dawagi deweke ong ofu dawame kwata wata to natsketa kama ko kwata huga ya kwa ka sim ka guba dawaga dawa kwa kwa dawagi ama ki ka ki kamne tama di wala ni tama ya kwa ma dewe ay kulula dewe ichu umwala ofu dawa tuta tsema ngwa vikwa maka anghe ya peri ngwa ya kwa ma asa kwi ka ujawa chu guchi so jawa a kama adar ting ta dawa yang ge twa tsema yala ta nga nga vi kwa makala ha si kwa ma a sa sa lu sa dawa ge vi kwa ma katina wa de ei chu ma aga mso ngi ti khisi ge ge he muni ta ge kwa a wa aye de we da mu ku ge ga ga a da ng a ko tutu ka kuluwa kama nila e agen kuluwa even sa sa cha da gya adang kama sa cha da gya adang kama ku shiku kwa da wa da kwa ma ka gi chi ka kwa da wa da wa gi ka kwa ma ka gi chi ya chi cha ya cha a to tro ga ko la ang pang ga chua ta cha ang kwa a to tu ga u yang a kwa a to la ng kwa ma ju nga ta ng wa ng ng ng ya ng ai kwa ng o chi ng a ko chi ga kwa ge ka khin na tang ga la ka wa ku kwe u ukami ke ka eka khe ukama ko la ka chi gi khe kwa ka o ke ga ning a kwa ga ng pang ga ta wa ge a khe kwa u wa tervel ya ngala ta ng resta kha ya ngala ka kula mi ka ne ma ka kula ke ma ke kwa ng ka ng o di ma ng ntin gi to wa sung ng a gi de gi ya de na hu chi ge he da wa de wa sa sa se paning ma sa gi ga khwa sa khwe ki a vi kwa ma ga la ta ya chang ng ng a hu sa kwa ta o chen sa kwa ta chu ta ha tang sa kwa ta chu ta o chi a kwa ya ta kha ya kwa u to o ka gi tska e ti sing ga chi chi sa ni gi to kwa chwa de wi ne o ma la ne ki ga da da wa gi ta ya rechte ta de pe ng wi ku lu wa yi bi si si ki kha le ki even ya ma wa ai wa even ya ma wa ko wa a wa he ya ge ge a da ng he sa a da wa gi he ge ka ka da ng ti ge he a ku lu ko ya a kha ma ni ku lu ko ya kwa sa ke yung ga ke he ha ge a kalatwa a atata fakhir eh ya ga adang atiti akho peninga ba aging sungkwa wan kanda tsung nwi da kham ku giga kwe sing hi u mdewe hange ka tuto ka kwe kulu uyi ai ke nwi da kha understand ko hige an kalatwa at fisi wa tsika aiwa ko ya ga kalatwa vindika ti singa ti wa dawa muku giga giya adanga kwa akulu u dawa dawa giga giya adanga akotro ka tatama kwa ke andak kwa chaka kwa jungwa chang ke andak cha jungwa cha fra akwa ka ngonga waka giga wa unaya tamazia chang kati gengwa tisa akichi kamachiga au kagu kwa aga kuga kanha odin lemang kamachiga ngwa kwa kwa ka katakula akka atangka ki farskona ga chkala mang hlu tra chkala na miskin chkala wa bayan nu da kha chkala tuta a akho tuta ko wa khama khwe ta kwa chi ga bilangre ki ga gani khona da maji a kwa ka ke a khalien tetala ya e hang a kha ya e hang kha ma ka ki ka kan si gita kwa wa chegite wa kampena ngi chingu si muku gi ka ku
Laya bungam. Lungisa u. Deben erektisun. Sing hi u. Tigga to get hog. Unkamago crossio. Get him a get a kali. Debe ganikuna. Kama gya u had debe echo umwa. Kama gya u had debe gya dang kwa gya dang namazi. Danga gigya. It got to do giga kwa kulu ua. Kam geta was in the gang. Social worker kau geta gang a hali. Muku giga sung u de witi masi gira tutu takwa yunga de witi mas gita tutu wa yunga. Muku giga singa a tutu du gikwa yunga dawa. Tinga wake a kigwa dawa. Even kwa awa dawa de awa dawa ba. Uwa de witi kata de kota kota mazi. Manila ehe kwa kula dawa. Ya kwa kwa. Tisanga chichi gala kang gita kota ta social worker sung gita kwa ang ya de witi. Wa dawa sigita sang kwe dawa ge kolea tsinga lagi ka two stand tsinga lagi ka vilinga ma gita ni kwang kodal mas gita turu taka kulu ta muku ge ka kwe chusang he u tike he ka ge togu kong kama ku ukwa seo ha sang u mchima mhatu sa muku ge ka kwe u uka vindika chima ge cha kama dewe gani kuna chakri dewe gani kuna ya u kama dewe ayi chong wang aga chu vindika u. Akwa makile mku giga vindika uka. Gato tawati jila sengke. Vindika ngawa mwune tlitleka. Mchong hali seng. Wa kakoko masi kam wasa wala sengi chimu sengi. Mwa gmin angawa mprogram ke gang. Geta asa fita. Tadura chi digra sa kwe program. Akalutam ke ulang musnga ke ya chwang.

sine zungu muso ngege ngamke muli wala komteke tine kwa 42 minute ke konke radio xka fm wala kita kwam ke chimbui tine gire ku chu a ngwa mko program ya kwam ke ndame li program ke wala si nga kisi kam tine kwa ke simtwe wala si ngege chwa ngege te u kama anji kam chwa gwa ngwa mshumanu ya gya kwam ke dewe chu yunga ishumanu kankwa waka ege nga mai mande aya kawishi chu kawishi he uke jun chu fitika si shumanu kankwa si muku giga ukama te chua singa ukuwa dewe ayi rekhte sang sinchike dewe gira ukama ko ukwa seo muku giga tene sang u ka vindika te singa chichike wa dewe ayi chu unwa dewe giga kwa akwa ngu wale la kwasa ude kwa antikanda dawa gigi yang

0: aprinqa wagika qholonqa wa qanqinke julo qanika qhola wa felaga kwagehe toto aqhola kanqushi gita uqhama tsesang batho mukugeka kwechuqwa ngi wa bunga kandi qiqe kanda yegi qhola qanqe mukugeka chushi ngi u kethe de isho uqhama kugwa Kama kwa siyo gilishi ku chwa ngu Vindika uchi sanga chisika dewe ochu mwa kama wa Dewe chu mwa Dewe chu ku Onwa msu wanka chiti ya kawa kama ya ngu ngu Aka ukuya Ya kwa ngu wale la Kwa aku ngu wale la ka e Ya kwa ngu ukuya Chisika chisika nga kwa uwa dewe kei Irikdesu ya seng hi u manila chichi ya manila tema khatiki ke ya manila ehisi tutok geta kwa kulunga wa yam ta manila te ma seng hi ke ya wa ya umwa leya kanda kaitre kanda bunga ni ma verantwoordelike team ke chimba ke cha khali mdewe ai chuyunga agani khona nga ba ke tshumhale even gawe skola gani de we bani nga wing hi i regtes ma geta ni khonqwa ka ngita kwa sa ngita kwa ngeka se ke age sing hi tsewa da wa qhumwa even gawe ka ba a neighbor te tsa geta gamqa da mazi tsa tswa o kwa da wangya ge ge dang a thuisa tshe singa tshe kang ke ka khalea diga mo a tshe khwanwe tsa ya tshung he maji manila e ha nga kulwa nga o hata bang a ngaiti ke ka batse ke ha far ke da bang a ngong ke ne kon o fuka ba ha far ke da bang a khwa gani khuna a tena thuisa mo ku ka ke ka khalea ka ke go a ging he ke da wa gita o a wona khwa da gita o na chulo kam gida se le social worker singe ye kwa panganga wa national gender based violence ya center ngani khona a gita wona de we child lane number singe ste ni gwa hana o a khali uchi singa chichi ga gya sing hage dawa isa ng khyati hm sing o manila singa chichi kwa ti mam tine a kwa ma as bunga sing he o de we ai rekhti sing vindika wa dewege kei hang o ngo dawa ngu kuya kama si gita wa nge awa dawa ng atatata kwa kwa ngu wale la ake dawa chingu gita uke kondisa dawa tuchi de kwa nge ake chikege chikege ka awe sonfu chikege chikege ka ae kondisa akwa ka dawa nge kansi dawa tu kengawa ake ama gya gole makatu cha kango chingu ama tuta biesa ka akwa ka dawa ke andak ofu dawa ke sitinwe ofu tshi tshwanwe kuke ho dawa ke tshira dawa tu tshi khali a akwa fer tro dawa ke a dawa nga su khongwa a nga tshi tshwang ke su dawa sitangwa a tu andah a to tu ka dawa ke andah ka ofu a to tu ka dawa ke a ka ka ka sa tshi ha pla dawa he dawa tu kla ka khali a ke ka tamar a to ka ke anda kha ya ge a ba utu even go ga tshitse ke tshimwe ka ge a kwa kondisa amanga nga tshi khwanwe itene ge a tshinwe hangwa o ma da da batu khale a ke ka tamar ya nne re tshi khwa khwe matu ke matu pro bir kwa he tsa ya nga tshinwe wele la mi da ba khama ka ke ya e ka wa ya secret ya ka khama e bana nga mjuma ya khala ka ta kula tshi singa tshitse la tene a ka khunum chitwa ya kholinga wa kwa khwe ta kwa kholinga wa ya dir makar ka kholinga wa qan a ka kholinga wa julo tsela ga mtini gita wa sindi de beging de we kwa gaga ka u han tsike khula ka de we ai self morti tini ge ga ko ge wa ngolin ngin ta ma sing cha chu sing hi u de we ya sing u manile tsike mchu a kwa so kwa mdewe chu ayunga ukwa dewe chisinga chichi kankang mtena tuisha kama kugeka kuchu vindika u waka kukumasika mtene nguwasa wala si bunga ngita sage kusung uchi tui ngia se kumu wati tui ehe gumakam doko age akala utu ipani ngawai duma uhu tika kliniki kunam mugugigati sate doko age angwa utuwai takunga ngi gemiki kongwa Mandelina Kaundu Arebeka Baru Zinu Jwau Matendi Sangara Kapande Matias Makongo Rorinda Samba Berhu Mayer Automover Kakenge Bernata Samba Makina Violeta Karabo Andrate ke Josia Davide wa Titroin he dumakam doko akala utwiki kliniki kunam wa migi gemiki kwa matwisa bunga mkugi kakwikuwa nghi wa nana kwa tiki mchua anga wa mprogram mgi simatini kwa tiga migi wala si matina atwisa mkugi kakwihana wa bunga ratimusin mwagumi anga wa program gigang Gita asaf. Fita, nagam ti gugia sa tom promo, tagira sa kolema program tena kalutom ki wulang msinga ngi ya chong.
1: Mama, heb jij al vroeg geschakeld naar die postpaid black card?
2: Nog niet, ik gebruik nog mijn Sasa gold card, hoekom?
1: Want die sperdatum is 31 augustus 2026, daarna mag die gold card op uw werk.
2: Sies toch, ik heb gedank daar is nog baie tijd.
1: Nee, mama, doen dit eerder nou voor die touwe langer raak. Die oorschakeling is gratis.
2: Zo wat het ik nodig?
1: Net jou ID. Ga dan naar jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Oké. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

Bambara hawa te ke hem tui ha ma kwa ma na ha ra du ona ten seven o ni ha ki kwa re na kwa ta ki kwa tim a ni kwa me ye re kwa te u ha son de te program se kwa ke e sin za te dara na kwa e sa ten ti sa le si dze e si ki ton de dara na kwa e ti mo tu a te u kwa me si ya ko der tak me ni te zi a si ona te u program e ha si u e se kheri ya go ha son de te kwe he ni te ana kwa in te ki hem kwa me kwa e kwa kwa vunsta ha e si ki ni te u kwa e kudzi kumwa kwa te u Kasonde ti anesinsa ano na tate ngo kia inkarakle usana koterita kwa na anto usakiri kwa amotyo te u kak amzitsaka te kwa karak inya koti te u kasonde ti sikino ngano te tia kiri zi ate kote u wagwe mara amotyo te kitsaka te we te u kwa usen kehenu te u kasonde ti kihetam te ki kana zi akagon kiri sikite te go akwa na sikahintyo te kia inkarak inya kote te kia inkarakle usenu te u ngezita matemu te kia inkara nga kote nga no tsaka kukwane temu nga yasika tia kujihinsa ni tate te uhasonde tiziki tia juanga ziti te kai kukwa tizi te ana hivezi nite klase ni tate kujikwane kihinsa yasiki kuinsa kite klase na kukwa ahoe e no ate klase na tikwa te ahoji ajara kongo temu te nitate kwenye kote nga yiziki hasa kasenri takwane amu tiyote ahuwama senti yote ukwenye nge kwa rakwa kamsika te ki tsu sa tsaka go be kwane te a tsa motho tsa u ga sone te tsaka vetio tsugo e tsa si a tsara gwa of tsujwang ga tsaki hinsana gwa tsamsika tsa tsa u ke risa ke kana gwa go tego a kwana se ka hintio te mo te tsausen tio te hasa aninza te kwane a motho tsu ga sone te mborong ga tsa si go gwa tsamsika tsa u kwinse ke ke tsam ke ri dzi tego kana dzi tego tsa nka o ka kwenya kwa e ka tsa kwenya go be kwane te a ding tsugudzi ko wa tlotse tso khwena tsa hive ta of tsa hive go tsi tsa tsara gwa tsamse ka so bo di tin tsa ngwe ta tinzi no tsa u kwink e sita manya ma go tsinza sana go a motho tso go di tsaki sana te tsamse ka so antsi tinzi ke ri di te tsai ku tswa go di te u tsek amzi ki akwana se ka hinti o te ke tsa mu te u kwinke te u hasa ka kedzi ntate hire tante mo ati kwa tsenxima me inxe last week te ha he me ikhirisa no jun ki te kansa nya te no hi tu te ava sinxe sawe ena tate u khashonde ti se tse u sena go te nata I karanxi sa u sikwa kunwa go ke isenza nte a jun tsam siki tsukwena ti tsunza tswano dara kona ana kunwa kongu daudzi a fer al namibia dzi botswana dzi akwena darago nta mu tsamdzi ka khatsa ava sikedzi tsa u khaswonde tisi u anisinza ndi u khudzi tsa ava sita tinzi no tsa u tsho kona ndi ta matsamsi ka khatsa kwae kwa ku ndi u khudzi atsa kunwa ti tsamsi ka tsa wana ta tinzi kwane amuti u tsa tsu khaswonde timboronga e wo tsamsi ka ke hetsa matsa u trepo tsa tsu ka darasa kunwa ti ofsa ava sia ti darasa tsamsi ka tsa kwae ku atsho kona ndi tsa mu kwana dzi tinzi ana ta matsa kha u ka kwana dzi nxa mago atsa kunwa ti musika of anga osika tsa wana tateng go tsa u ga sonde tiki tsa ka go jin tsa ke he tsam kha a motho yo tsung musika of tsung ka se ka kwara ku mate tsam se ka ke he tsam tsa ki te tsua ku tsho mo so bo tswa tsa sunwa kha o sen ka go di fer ka wa go di a tsa tsara go ita tsa o ka ikotsodzi no ti ikotsodzi tsa sunwa kha o sen ka go kwa nngwe go tsa tsho mo so bo tsa ki tsua ten a he tsa ki tsa sunwa kha wa go nngwe o se u episode ki te tsa e kwa go tsa u sa kunwa te tswa a tsa o ka gwana mkha tloe ya wo wa tlo go tsiki tsu jwanga iteng siki gana tsiya te SCT ta no a hwete tla e kwa go nte tseusa ko ma go nte go hengwe hereta kwa ne tsuka mthia go di hinsena go na tswadi on vekeleng ka tama hinsena go nte mo a go tsuka mthia tsho khwena ko wa go di ba go di a tlhana na ding tsa msika a di tsa o ka ve ta ding go di ne ke he tsam hinto te tsa ro tla e nwe tsho khwena ndena ana ding nga ma te go di a kwa na he motho ana ndete te tsa ro tla e te veno te u khashonde tiki he tsam khana sikite go ke he tsam kiri dzite wa go no ke he tsam dzia go go tete tla e go tswa go akwana sika hinti yo te zara na go hasa ka sen ta go te mona tate ngo tle o sena go tere tate u khashonde tiki no ate a tla o sena tiki sika te tswa no
esiti tagana qete go nne tio mota qetse go tsutsam teki hinsena go ga tsukanga re tsitsa u tsheka mskinya matlo nne go anza ga tswana ku tswa tswa ke nne go hinsena go kwana mpa tsaka tlo e tsamse ka mtswama o vere haven kwana mpa mtswama a kwana mpa tinya a tsase ka tsiya te tsamse ka anza a tsau ani a ani tsinsa nne go enqom sena tlono anza teko tetsi ya go nne go alhami nna anza anti ya tsamse ke hinsena go no a tswase wa te tsamse ka nne go ende sena se woro xa ya go so thi ya tsamse ke hinsena go no tse o se gana mi kate ba tswa tswa ke anza muka ino hinsena go anqi nge ka tswa tswa o ka muka ite ni tse o sa nne go te ko te hinsena go no ga se ke thi ya mo sobo dzi ting kwa ku kwedzi no tsamu ngo a mtswamse wa te tsamse ka tama ga a go tse u kara a mtswam ke nwa go no tse u kara ga a go a mtswam ke wo wa tlo so a tswa go ana mpa tsa o ka tlo e tsamse ka ga wo vere ga eng go te ko teng mo sena tlo no tse u sa ga tswa tswa dzi ke sena tlo no ga se ke ti mo so bo dzi kwa ku ya mka kwe ting tsam tswa di kha o ka a tshese u kha si ka a ane dzintsa tsam wo wa tlo ta go ntsutsam ding tsam ka khwegana mi ka te kha se ke ga wo wa tlo mara kwa i a he kunsa ni a atwa gwa na mkha a nqom sena ditio antsa atsa wa kwa i a nntsa tsi ya tlo ta go ntwe ding o sika am tsam ki te ko tetsi ya go swenxe go ditin tsutsam hinsena tlo tswana ki tswana gwa na mkha tlo bua te tsam sika ga a tsase o sika tlo ya no a dzi tsam ding go dzi hinsena go dzi no ndzi khana mi ka te a ive ndi u khuhe hi ya kongo nwe go ne go dzi tswa ke hinsena reta mara gwa na mkha kana o se sa dzi ding kana munwa tlo ndi u kwana dzi king go nwe go hinsena reta kwana ding sem tu me kha tlo se ke tamanya mako tlo se na go a moti o a nwe tswa gwa na mkha tsa si o se ka tlo tsam se ka a go dzi hinsena te tsam se ka kana mi ya te ding tso sem tu me hai drop te gana qia te qunzi ki tamanya ma go te hiseno muwa a ka e qotsi a mi ka e tsam an tsutsa we qunzi qwa te tsamse ka a tsamse ka muwa a ntlo ta go no qung he tsang tshwing ka go no tsusa a dzi ting ga gana mu ka qotsi qunzi ki qwa go dzi no qunzi ki nyama ko khai anza semtuwa matsita maxausa na go kyare dziki no so dziki ta so a dzi ting dzi hisena ka go dzi no ga matsam am tsoma a tsase ka kloe tsam se ka a di kung se ke te hin sena go nonwe go di on ga makle ka ka go kung he e swama o mborong ka je kung he wo wa go ta go nthung di tama ga kung he ya ma go te ke tsam se ka ga ka me tsu ve re ga wa go so a di tindi hin sena go di of tswa ke tsu tsam hin sena go go di no ga na me ka te tin tsu tsam ga na hi ya tlo a go ne go jegana tlao ka tlo kwana dzi ting a scan dzi gana hi ya tlo dzi gana se muwa go ta go na tsam se ke gana tle wa go am tswam a tsa se ka gwa na mkha tlo e tsam se ka ne ultrasound ta mi te go tsa khana na gle coding ya go no gana se hi ya tlo go dzi ka a go dzi ka gana monitor na go te no gana muwa go nta i kara kana am tswam a tle u re of gana tsho go dzi ya khare ta a tsam se ka ta go ting gana tlo tsam mi a te gana hi ya tlo surgery e am tswama a woro go ata tsamseka so a dzi ting dzi gana tlhao ka tlo kwana dzi a tswa gwa na mkha moti yo a gana a se sako a scan dzi tshwanya ko se moti yo a mboronga e wo tsamseka swe ting tso go dzi hinsena go dzi gwa na mkha tswa a gwa na mta o ka tloya of two complications dzi ting kunzi xa e ko tswa go dzi of two kere dzi kunzi ke hinsena go dzi matsam tswa a gwa na mkha on vocal neck etsiya hinketing a tsase ka tsamseka ke he tsam kung he extra karakleusen a tlhana na ding tsam se ka ndzi a ke a nkarang ga se o ga sonde te tleu no am tswam ga sonde te se tama tleusen ke a nkarang a tsam se ke no tswam wo se tama ga ga ke a nkara ga tswam te ko te wo a tsam se ke so te ya go dzi ding ni se na go dzi te o ga sonde te ke no tu tsam tsa a va se ta ve go of tsa doro ta ve go tsa ke hin se na go a kwana se ka ke tsam te mi ya of te tsa e kwa tsam se ka te o ga sonde te program se ke te a
kwa klo hasa ke hetsa mtsa u hasa kara ku inhetsa di khatsa khaose na kote ti yo nkiri ditama u wa tsa ki ya te tsamse ka tsa a go tsa u khashonde ti tsa tlo sen kokwana dzika ti tso khodzin a muti yo tsa tlo sena qobe ti tsa u khashonde ti ki tlo go hisen no tsa ki tsan tsa isa maglangwa go no te u tsai ku tswa kwa namka te ku ngwa takere ga ga geus u ngoroski.

te ukuxa ikusike ute khusa nako yagwa SCT taqite go hete nya xa kwa tinqisi u episode ke macamtswa acadi o ka gwana mhaqwe ganqiti u matagana qiya te go nyama go nqumsena xa tswa di tsike ane sinsa ta gona ntswa mase wo tswa go a go ne tswa ku nwa nke tinga gwana mhaqwe go ikunsi u tsasi ka qwega hinsena tlo niti a ke ga semtu medite ko ma ha kunsi ke hinsena go tsi ke a tswa gwa na mpa tswe tsa se ka ye nmburu nga e wono ne nkhwe tse u sa hinsena tswa te ko ma kwa tla tswa tswa dziki no a tsam se ke tswa te wo wa go semtu medise se we khanya go ke a re khanya go ta te ko ma a dziti ndi semtu me kunsi ke te ko te hinsena go dzi niti ga na hi a tlo Anza sezeridzi a macamtswa a ka tloe tsamse ka gana scan no mongwa go no gana monka ka kwana dzina nde o tagana hino a khwe gana kwa gore a mtswa mka na tia kwana dziting gana hi ka kha o ka kutswa a macam anza amburunga e wo tsamse ka a kwana sika ke he tsama khana na ding tsamse ka ai swa te kwa ko 30 of tsaka kha ma te tsukhudzi ha ke tsaka re nqinya ti tama ha ai swa te ve ta ding ku spatra sika Kwane spatra sika kumwe anza tsewusa kiri wa tlogohe a skenzi na ahodzi ana ultrasound zisinya titsamsika ana muwa go ndeu mburunga dzitinta go namburunga dzitino sunwa ga gana umano dzi eqha ono a tsokwe na qha wa a khone go dzi a na anxa sika ga ting tsamsika a go be ndeu kiri dzitin of ndeu go dzinse na tota nnqi kiri dzitswanta tego a kwane tsaka clinic si u kunhe no clinic se ke tso sen hinu am tswa on vakaleng se tama ga kwane ting pela dzina kha tso tso dzina kha o ka tso dzi tsa a tsana na ting tsam se ka dza o kara koteta na a dzi tsaka kwana dzi se te u som kha so nde tso u ane sinza te a kuya te of te tla kwa te tsam tama ga no te ke he tsam kun clinic e kwane a se sa senzi a tsaka kunwa ko hinya te kwa tsa a go tsa u kha so nde tso u mayo sa tsaka tata gono a tsa o ga so nditse o a tsa ka se ke tsa o tle o sentse tamak e sentse a ke nkara kung a gona a motho tsa a ve tsa o tsheka msiki hi sena go tsa o tsheka msiki ding go ntsa ke tse o sa tsana go kwane thi ya tsa msiki thi ya kona ke hi sena go a matsam ta go e a tsa i go spatra se ka kung ke tsa msika na se se sa go dia hino tamboronga e tsa ke tsu kwa kwa e seno swiri tsa o ga so nditse ke no a tsa ka hi ve a kona hi tote Think e ka senqi sesa senzi a ate uchedzi ke anya tive tsamsika spatra sika kunzi te resorte kara kwenya ko te tle u sena ko kwane thi ya go dzi te u ga sonde te ke te a ve te u tsheka msika hinsana go go dzi kwane te u tsheka ms u o sika thi ya go dzi thi ya go dzi jaro tla ya go dzi akwana sika motho tsuhwe te ke dzi ya gore go ano ke he tsam te ga sonde te mborunga e wo ko te go akwana hinto te tle u sen na kote ke hetsa mke nkara kwenya kote ate ko makwa u episode ke ga kho tsana na kote ndi tama ke nkara tle u sen kwa ne tsutsa mti a dzi komplikasi dzi sin hinse na kho dzi tswa gwa na mhatsa o ka tloe tsamsika a tswana ke sin hinse na kho ke ri dzi a dzi tindzi ta hon am tswa ma wo tswa am boronga e a maratin kha o ka kwana dzi na muwa kho dzi ndi uta kana kha wa gore no ndi uta kana hiri ta kwana ke hetsa mti kwa na he motu tsa tsoko e wo ta motu tsogwe tsa u so ndi tiki tsa ka ti ve tsamsiki no a kha o kwetsa wo wa ti tsamsika tsa u ke inqisi ka tama tsa muwa go na ta i kara tsa kwenya ko teno na ta i kara tsa tle u senri ta kwana teki a tsamsiki ha sa tlo mara a motho tsa go wa masena ti tsa u ga so ne ti eno tsa ki tse u sa tsa ka go wen kiri dzi tsa ki kwa go be ki tsa tsa ki tego no kwa go te ko ma kwa nqi ti u motse kwa ya ke a tswana ki wa tlo dzi tuhe tsa mqhase ka wa tsono tuhe ting tsa o si ka wa tsono a tswana wo re gono nna go dzi tso kwa na tsano kwa gore gwa tlo mongwa tlo nta gana kha ore tswana a kwa ne am tswa ma go te tsi tswana tsa ka go be mara gana mi ka a ntse nna go se no he ka ngarveta ga se u ha sa ane he a kwa na se ka hinto temo na ta ga so nde tie te di a te tlo se nre ne na ta kana na ti ga go tsa ma tlo se na go tere ta ga di u ga so nde tse u ane he kwa na he a
tuka tamsika tum koma tin hatsi ya tema tum koma a o sika kwanam ha nuda hatin a klausenzi a hasonde tizi a no amutu kum he ken karaha tam klausen at veno ki he tam complicas it take when am tum ki he tam ha kiri zi take at tinzi amutu ken kara a hasonde timusen at ve tamsika te ko te hinsena tokhodzi no te u 13 kingi a te u hasonde tete ku ikati tamsika te muna tate tlusena ko tereta te u unzi unk edzi kwane ti ya tamziki te u hasonde tidzinqave tate kwana dzi te kunya tokedzi ncena nce tsa mu tsa u esi ke tsa hinya tokhodzi tsa nata i kara kunya to ta hunde u musobodzi tsa kunya to nwe khodzi u yo sika kha wo khadzi u kwana dzi ate u kunyisikina hi go te u kunya ko te ka dzi tsena nce te u hasonde ti ga tsutsa mdzi ya go ka ko te u tse u senke he tsutsa mdi ku khodzi te manwe e kha wa qobedzi te u hasonde ti siki tsutsa mdi ku khodzi ayo sa kiri veta te tsa ma khodzi a khodzi u hi he te u hasonde ti kine nce khodzi u wa tsese ka tsaki si kiri ya ka go tsa a tsama hi go of tsa muwa hi go kiri ve ta he u wa tsa ki tsu kiri e si ya go si ya ka go akwana se ka hinto te u manu di ke tsam te kha te u tsa ka mdziki a tsinsa senzi hi sena khudzi a tsinzi te tsa ma khudzi nne go di ke tsam tsa a ka ti tsu ho tsa u tsese ki tsa ka ve of tsu ho ti u tsinsa sene tsa u tsa ka mdziki hi sena te he kwa ne nne go tsansa a lara ma kwa nglese nti a lara ba zo ka go khwaga tsa a ka te tsuhwe tsa ki tsa ka be ta tsa u tsheka msikiti tsunga se ki tsuhwe ntleve na khwae of tsuhwe dzi a gore khwa he mara ku tsa mthi ya tsa mdziki te hi ya go te manwe e sunwa a go se ki tsa go be ta go no te ki hi na a go se tsu of te ki si kiri e ya kara go no te a tsa mdziki manwe e kha o sa kya go no ku sa ya kwa ta akwane ha sa kwana he matsam khuwe a tsinzi tsa tsama ti tsam sika kha of tsa tsam khuwe tsa kiyama ko tsa karang nya te veta no tsa sunga kha kha ku e gya ta ti a tsam se u o sunga kha ta ho no tsa tsem kha ku e wo mar ti a tsam jiki te ata hinya kove of te ata ku insa kya kove no ate u khasonde ti su u ane sinza ya ati tsam sika amuka in anzi tsaka klausen keve akwana sika hintu temu anke manu jite kha kove te u khasonde ti siki of te kya inkara ku yin kove no nzi tsam jika jite jara na ku hasa kasen te hasa kara ku yin tsam ji na ku temu te nata klausen ako kaisin za kunri takwane klausen e klausa tseka kwe temu wangwate klausen na ku tumkom tsa utu siki team at a clue at the tamsika at to unga osiki dranga hozitama nyama kokoma gonjwanga hitu sangye kwa gobe akwana hito te klausen no sausi tama tisitama ha ngu hozi te tsa te tamsika tsa u kuye kwanam ha kwa te tamsika te muna ta te klausen no tumkom te ukom siki team te ahwe ema ve takwane te a aferka wa hwe tsatsara kwa te tamsika tsa u kwana dzi ting tsum khom tsa u tsum siki tsuwa tim a tsa antsa ma ka go dzin a khone go dziki temo te na ta tsa u sendre te na ta tsa u ku tsa u kretin a go tsa u sa ke isen tsa thara go thia ve kwane a he ga se u tsa ka kwana he te ke hetsa mdzara a matsa mni tsa u ku kai go jwanga mosobo kwiri dzi a tsa ka u sena e tio a go tsa ke anke khurita tino khuri na go no tsa u sa tsukwena ka te thara go thia ve a to u tsana tsa siki anzi hasa kwana dzite tse u sen ka tatinzi akwana sika hinto te avasi ni tsava tsame ntshono tsame te tsama te he tsana sa ni dzun ki te mute u tse u sen ka kwana dzina te na ta i kara anza avasi re ne swire kwana tama ni examen ina garati tsam sika tama ina avasi ina tse u sen ina u hasonde tidzi a ina u manu dzi ina saka ina kia inkara takun ina u examens u avasi zitama ina te kote avasi ya kontemu ati climate change takiti kwe tse usa ti yangazi ki hisena te na una unu teki viere zitama tsinza tsinza senako kumye zite a avasi ya tave kwa iya kwako nu azi ki hinta mte anako avasi ya kote tatinkwa nazi te u sonde tisu u anisinza
te utlwa senkedzine nata e karatengo tswa kara kwenya go tereta kwane nngwe go di uyo se ka ga ke ri tswi a tsa monkate o sonde te sentsa ga ya te tsamseka no ate o se o episode ke te ko ma kwa te ya go di tinga go di tsana na ding tsamseka hinsana go di no te ya tsamseke hinsana go tswana tama ga tsame ye vere ga am tswa ma kwara go tangye te episode ke te tla kwa tinte ga ko ma ding tsebusa a tla ikwe ku ngwatin tsana na ding kwedzinja a plasinta ha motio a ke nkara a nqive tsamseka komplikasi tsitinzi a tswamki ya ka tsi a kwa na plasinta go tlewa ya tswate ko ma ding kwa oxygen am tswam ka sia tedzi na a nutrition a kumusi ngwati ngwa so botsi tsita am tswam on vekeleng ski wo kiriya go na a motio tsewu go tsam a he a on geleke ng go tsiki ka of tsu go hisena te tsamseka a go tshwisena kwa go no tsu komplikasi tsisena kon tsu tsam tswa ta ma tsame ye vere ga tswa ra go tswa kwa ne tsana na ding tsa go tsiki tsam extra na tlousen kung spatra sik a tsama ke thunwa ng ya te tsamseka na ng se u vie ke se ke te tla kwa ntle ko ma ga tsu he e ding tswana ke wo wa go tsusa ga go tswa tsiki matsam ngwe a tswa ngom sena te tsamse ka gwa na mha wo vere a tsase o se ka tlo tsamse ka ga ngwe te tsi ya tswa tswam ke no ngwe te tsam ga na mi ka tra dom ya go ya go kwa a oro ga ng kondisi he a motho a tsho ku e o va tsha ku e wo wa te ve tsamse ka no te koma se mtu me dzi tin tsung se ki tamanya ma go te tlo sena go go tsi of tsung se ki te hin sena go go tsi a ga ng go tsi tsung he te tsung ka go te koma ha a dzi ke he tsam tlo se mtu me dzi a kwa ne te ana go normal ansa kana na tin kwe a matsam a ng go tsi sena te tsamse ka mara a motho go tsana mi ka ta tsho ku e wa dwe tsamse ka kwe di ka wa ndi tsa ta mamporonga si kara khono tsa u ka we a ga tsa u ta ting kwa tsa u sa khoma tsa wa go be so hi to te tsa u sente u ga so ndi tsi a hi te ku in kya in kara ti yo nwe ke ri dzi u wa nqe a tsa si tsanga ti tsam tama kha ku e tsa wo no tsa mo ndu a tsa u trek am si ka tsa u antsa a khomzi hambire khwe kana mi ka tsa u siele tsa o kha kwa ino tsa ke ke hetsa mkiri e tsama ko te go kwana tsa u trek am a khome wa go be jwanga dzinte tsa ka khwe e mara ke hetsa o ntsa ti ya tsam tsiki jwanga dzi ya ya of jwanga khwe tsa akwiri na kwiri we we kwa ko te go kwana sika hito te kha o sentio khoma enke te te u nsiele dzite u tsheso o sika tinzi ti yo nqhana dzi ya te tsam sika te u tshekame wo a khome ma tsam jwanga go dzinte tsa e ka khwe e nqhete u khaso te di programs o khiri o te ya khwa ke ga bana tsa e go tswa go te u khaso te di programs ka me vie ke se u vunsta Iska at sam yalf iri eklam no radio xka fm sikinti celeste jack ntam siki tonde darana kareha no te u khasonde te program he te aya karamat sabc education radio xka fm tam anza tsubu kasate di kwini a no tsubu kasate di manu a te u khasonde te program te tsa ko wa ko ke he go te u tsheka mantsa kongwe te a tswa kara ke nkara tseka kara tlousa na kokonya ko tedi ane go a nngwe o program se o gere o ya go a timpamba te ke hem tswi ham a no radio e ke ntsa ke tere ta ke re ga te ele mia ga se o program se tswa ya ko tonde dara na tsa hi nngwe

Love Springs wa musonqa ngsiki ncamkemuli wola gita komti ke yalfika wa 37 minute ke konke radio XK FM wola gita kom ke chimushin ngite chigwe agita ngxika wishishi mukugeka kwitenqa cancu manje qhama ku Celestial Jack ya program ngakhe akixixa khwe mukuchigigi kukihana wa chimushin ke kumdi wola ke kham imtiga fidi kanqwa mqo journal a program muku giasa u kaqhishi ka aqluto mke wola sing rata mqo kwa asam tshwa program ga tshwanga ageta wa anji kam giasa kwa he mhag dawa jun ya ya examen ti hega qala utukwa dewe kitchen bega wa I vilunga sagani kuna hege chigi chu angu kata wa I ngungu ke gya uham kam ku asa agita wa gung agang kunts am khanu ku gung agang kunts a ke a kwa sa kama ku unga ke khadiranda examen a ya wola gita sa te si gita kwa ngke khasunda gung agang kunts am thoda ku ukhama kwa sio ke examen a ya wola ngi kwa chimusi hi chi chi.

Ivoni chaka chaka ayamuso ngegege ngamhuke mwoli un. Wala kom teke 12 kama 650 mwini teke konke radio XKFM. Mwishu bamke mwini teke akwame mwohonti gegege kama mko wala ngwa tige wa imiri iwi. Kawala tige ge angam awa ini. Chibula gita kom yola mchige gire kama mko kawisi wala kwa madgea jwa. Kama kubunga wa semge fidika kama ngwa lagi sika makate wala mage itutu sila. Ka dumakam ntindura chige gita wana kwege konke radio XKFM. Kawala chige ge angam awa ini rima ngudu kawisi sida nguna ngam gisu. Ichi gigi resi kama ngamki ini ngamme chi gigi morosani a program. Tapi ngukui ng ya nguna bunga ki wali ngwami na elimi ya Richly. Tapi bunga wasi itutu gham.

0: Mexesika 1:00 ama go 50 minute zinke khwane ngete morsani program se khiri wete ya kwa si programme kontrola ti monikantsunka no reverten moyo tsame deke u sika 1:00 amno te programme ya mago 2 tsamze ke sia go khiri no kwedan borie ti kwago
1: kim tsawale tsikwe ya walenki 950 manita ngamlekwa inirike walenki SK FM tamtsake tsikwe amtsa program yang higia wa mursani aywa kya fasike walenki ngante tsikotsa sanki qaqa ko program yang isika mangomika khamin reverten moyo ke tsikwe ke monika chunga tekim tsawala divi tsikwe kya wa tiveri khamtsake sangomi ya kwedam week SK FM

Tsamekwe sika tweri amagwana ncedi khwela mborishi kungwa tsamhenti mbamba dira tweng. E ka ho tsamzeke ke tre tatina si bori e qiyago di Monica Nzunga. Nyamka anhem gana musika qara ko sit Africa ke yan ana ya tina khana hen e sika u artambo una mo fraiji ta wa qonta weki ya ko kyare na khwata khana ajika. Fraisi tan ka tsame ga si e ke ke ti tamang na tswara go ta kwa ka ite tse tsam si ki dri honer ti sai si gana mo si ka tswara go se Africa ke ana go dina kana ai mo si ka khu sen ta firi kwe na ke mbapira ane di tse ka senya na e mo si ke mbapira he ke ka ra wo hi ve ke kana e khu sen go se Africa mo ya te ga mo ta tsamka dangwe ke kunta tinkwe na kwa gara go ita sonda ga tse ga se ena vie ke ke ke are senta kwena ke dangwe cha ka ti cha mo di ka tswara go se Africa ke ana go hanya dina ke ina ke are ya teno ina khu sen in kwa o re he mo di ka tse sika toi toi ji hi se na go ha o mba pira na thi ya taung kwena se Africa ke ana go hanya ha di tsa di kwenya tsa korwa teno Polisana eerste rivier dat dit in gawe Kaapstad ek tena sesa dikana ding tsamake sasa asia ko woti tsanga mikoti ya di paro am 3.5 million rand kisita polisana amina no sere ania amanda konandeta zaro qaji khaji etese no sesa a kunwati sasa tumukai oko onka okim Si waiting sasa zidiko a litere ki 6 days and liter size ya si ninga khoji kwena ki tunga eko tim. Porisa na agara ti ho kuhe tui ha kwe ki tesina ti ninga mkoma kwa agara kwe ti blue down sta kite tau kai ka oiki si hako teta ti porisa na mba pira jitseka ako tamsi ki. Honer tiange ho kyare ka dawa oive ta tia a Gauteng provinsi ki owa di khowi tin khwena khana he a ga tin poronga e ina dawa dukutwa tebe tsau dawa je ho tu jikan kya wa khose ki khwena nge ve ta tim nga khose di kwana ki tia khwena ho twa stambi a tsunu o ta di ta ya ma go khwe Gauteng si traffic i porisa aniki Selo maremane angakaratin sesa e khana tsauni sa kunkarako tsawa e ati. Tsau dawji Gauteng provinsi ki tin hautu zin e na e kya koziki kwena nta kya uti vetam. Kwena di dawa mu vere kya wa kwana ki tia hautu zin ka kunu onkheleke tsau kanu kwena o sen tadita. Te borisi khere ohem. Khua se sakai kos ke pa ta kwe. Tisi na goha esa agala stwe. Ti koma kwa kara khuiti. Mario ta kite sa ta okiti khomsiki. Sub Antarctica indis ocean ta komki khana e se sa jia sinyam kara ko kunka dam. Nguna in e sika kapsta tisi. Sak e ita tis na go henka o ke se ya go khanya go ta ha wa ka he kum sena di minister o ane tsa o no nka o je te ma go vele o kambo dango he khara di dara ji nge kwen kan o go di kha nka o se ka kuno se sa di tamasi ya go tesen ta ma go ya go a kara di nge jaro ka ya ga si e swiri kai ko mo kai teng ye ting tam jiki tsung ame de oeste ki tesin yo hau tua di ngu ya di paro a su sena tino tu ane jiki ndo ta khuji mu ingo subu subu ire tam. Disel da ki te khoe khasi he e tau ni sa sao sena ko ngom sena ko im skepa ma kyaro kai ting ka oe anasi sesa taka. E te tueri kwedam borisi khiri oem. Tam he te ki isi ako firi iri e kao jit amate kwa te ku borizia te komago ekska FM ki.

107 o heta khono nye ge FM tsamatsa iskate mono te ke tbe xama go tau 12 ga minute tse se go tau nge kara khwane nti o teng routine e se ka morosane no twe ire boriete te ke kharana tsane o nyo ka re tseone sa checka no vunsta ga tse so tsane tseone sa ke tse ka wena nne vye ke te mono khuri o khwe te gwe ya khwati ya ha tswa me ite te ke ya te mqwe ma te xama xhago sa sonda tse se ke te misa ke goodbye ka taba a jiti do te te tseone sa qwe go be khona ite de gwa go tau ke an tswara go tau mu go e khona ite ke ya te tswa eje me mji an tseone sa twene te ke kha go kwa ie te ga mu ya go gerina go sa hiya te tsamjika te a ke ite kwa ke a go go kwa ie de taba a jiti do te te ke ya ga ka o go betse o ni sa tentse e tsama re kwa go ya go ena o te muwa go enta me ite ke a tswa go reta datomen e tio timo calendar shoka kwa na ite mu e tsikwe tsa ntse o ni sa tshechere ka tate kwa na hete ke me ntse o ni sa kwesena ke a te nqe kuri ya timi ya ti kwa anza te fryer ya kwa ti ya ha kwa tsim kwa na tsamuka no o ika ntse kwa e ti ya go jinsena ta dzikuri ya nyama ta tsamjika ra bana tsanntse a dzeuno tsa mono me ikuri na go sa kongwa le te me a ka re ke 720 me 2620 gane to tsaka wesen rati Reinhard Kulabika punda atane ke sa guye kwe tana sia go ita 5 ire ka tesini kha ya qete ana go ita o dzikitlae ku dzitim ra bana a tlae ku dzingi a hambete no tenta ga kong tswa kwe a dziti do te te te ADV tabana ajika ikuzite wo qucuca mjika kwana jiti anka qeqa ikuze hambe tama te othunga ga qoi kwe tao te ucica we kontswa kwene ti u ani soka ta ya kwe tao te di tshono tshere xa e ku a tsantsone sa tinguya te twati ka te twati kyavate twati amate twen karaga tsika ro go ti Reinhard Kulabika punda ke sa atanone xa e ku go jite wo di kwa ga tete e kwe tao xa e ku tshwa kwene vunsta ga tsete ke tsa mjika miya go kwa te tsa ntsone sa ncam e a kwana jika hitio temu maki te e gwe kwe tao kung tshwa go re tao.

ona return seven o he ta gono nya ga FM tsa maqase ka temono de ke tuye xa makweta o 20 ga minute se kweta o ke kra gwane te Reinhard Kulabe ka punda tsantsone sa ke bon sta ga ntseso ntseka we donde de gwata ya tuate ne te ana gwa ite o tuai tsantsone sa ke tsa mje xaqwe tsenje a tete den khwena ya go khomana u a ire tsa mshika one stop wa xa e go tadim tsu tsa mje ga tsangye koma de tsuno tsuen he di sa tsi ya de tama tsau tsuen se kwa tsene a ga ga he o se ka tsutsu sen one stop ke ag ere tsamsika die volgende persone moet môre om 8 ure by one stop sender by mekaar kom en hulle name volg so Twenje Twakwa Kunqete I Karaham Z Mdaya A George A Makina Ie Chakwe A Mbango M Mahungu A Marinda F Andre M Dixon Dia Martinho A Dreben Ha Jansen A Boni, D Samba, A Kambembe, P Orain, R Mbambo, R Munango, E Yundu, M Sikongo, Gwanam Hatwenji Kwete Aham, B Vemba, S Yundu, B Didrix, L Tamem, K De Bruce, C Maseka, C Musingam, E Yambi, E Sitavo, Dia Kafuna, Dia Kampanza, Ie Makina, M. Siyaya, F. Keve, A. Siyaya, na kono kheri oro M. Pumuru, tangie ngwen kwena hana ukenji akoma hano hiyo kwe tau ahwe. Ukoma na ahire kame one stop unza kutu sen, kwenye one stop unza kutu kwe ina ya kwe tau muta, tieti duote, dihana ahwe ta, nge buri heka, sasa mbere wasi oka, ne an kwenangie angemho mtwenji akoma hana one stop unja kutu senta tingie akadi kuri ya kwa mtwen akakayako kwara venu kwa kwe haadi a venu kadi ayiko mkite kwa kwe adi kwen akakoma hano ya kwe takwe ukoma na akayo akwe sasa aninja siya kwe tau kawuka ajite unja ujo ike jite anakwa ika kuko jite wote kwa te de kwa kwe tau te kwen kana khate khiri tati tsamjika tesi ne khiri yakho kana te one sure soka ara go itao ya no sure kai ku jite khakwe kana ite munu xa khantsi ya khate yini tate qiya te mqwe ma tegwe e go itao ku tshosane yini mki examine team kana jika ti do tete tsantsonisa te u kai go jita mangi vina kho go tete tu anji tsantsonisa kwinjo anji class na ti ne te khus na go itao ya te u buka jindete twa tati tsamtsi am kana muto buka tsamji tsantse uta dinga te orado so anis okam kana buka dzi uncete ke tsem kwinjo siya go itao kha go nkuru tinga ma Africa ngwe meita cite manu dza u khete ngwe Kuris ingwe nyama tika mjika tidote timia tika nkawuni sati kati za wate nkwena kwena jao kwena temu nguwe kwika kwe nguwe kuka kwen kwena jao kwena kikwate sere temu nguwe teuta kwena kiava kwe teutwana kiava kwe dauji ngom kai kwe nguji za wate ven kwena kao iku ngominu jao kwena ki kwa sere kwena sarsi ki he jao kum akumwa kwe abano tsudza o dite mungie a gana a kya te saise a tsakya ba kobe no tsa tsuno khombe kana tsudzi ke gana ana gwa ma saise tsakya ba din ma saise khomre tan a khom ku sita ma temo te xa sina ti ga kwa kuta tsake tsa mjika temo be ndi u kona ti e tse u khomo ti ndi u kona ngandi ma kung khomo ti ta khomtse gana o dzi kwa kuno a sereji te u dzi kwa kwa kwa gana kwa kwa khomo kwe ra gona gana temo bisimisi kwena o ka ta ma khomo kwa ga ti ya go dzi a kwa ikona a sere tswa dzi gana ai ka gona mo se ke gana ke a te go tsigana qhaoka gana jao ka tang ka kona tsika tsa jao kweno ke eng tsao tsa mo so tsobuheka e se ntse go kwe tao ha ka te te mo go tsotsa mtsika te u jao kweno ho nyete go ya hambe kwa e ka bana te u jao kweno ngwe kuruna ta ya kwe ta ya ha jao kweno ke qwa di series ka ngwe mandata na han kweno ngwe e qhawa ka kona tsika tsa jao kweno ke eng tsao te ke tsa mtsika jao kweno tsotsa mtsika tsuno go ye go be te go ita dinkwa taba ne teng ya go tao a go nwe a gana ka etere mata tswere mata jarota ya ha a kona jika te uta a kona gana ta a kore go da tsamjika frumende ka kwa te sire a wote kwe kwena wote te utswana wote a gone tseka je kwa te tsa o kwena a kona etsa tsa o kwena ke eng ka o ti he tsa o kwena o yo jika ga dikha tsa tsa o kwena
xa gqebe sentsamgwema meyitacide ma di the general.

moro bunga yen o ekume ko ko ngate chiki wala e wala wadri ka ke ses minute ko karari x ka fm do mal kita ngan ke programi wo finance and commercial ranen sen program e wala ka na ge akama ke wuli nya ganga ke program e tswang o me o ska go bina mo tlo na program a wuli sa ge ko ngwa tsa ka na bo sta ka tsam ka wala ka wadri ka 5 minute ta uku afa oru ku akhabe ko la ko dreka ke diar ta khamani ta am program ta ya tswang mku akhangu tle oru mku alongosa khuya ngha khuya ke ka usike wa mali akkan khung fiela ko ke mali akkan khung usam do ko ngha ke am program a tswang ka usike wa tising ko ke mku tswang le pe no ke tising din ha credit ke sa kawakadule ka tsoa tsike yo ka nne mar kawakadule ka dule o tsimgi ka ngotla ya um program aya tswang mutene kwa longisa khoya onu nqa khoya um program a tsone ka wese ka wa mgoso aya ng fitika o ya ng komisela no ke mgoso a planen ng glang ko ngwa ka tsike a to nga am go sofer al kwame far an kwame yi hita ya khongo wa wana hi ke sem ka ngwa ko ngwa ka tsike a to ng sikhosa a o ga tsike a tuhung a go tsewa a mgo so ke kha ke konkhe kulte ma a no e wa o si khosa a van ka ka ke sit africa ko ita ya mgo kham me mgo tsi tswai e ko a pang no kame ye ko a pang nan kame tsho la ka a seng he a khawa tsone ne tsoma fa vendi hartag ora khawa tsone ne tsoma fa vendi hartag me ka ke a tene ne ya kame a tene ne kame ya he tene ne kan a tsinga tsikang apku sedika sa ornalisa o ka a tse o tsem kwa kho tsaya program ka tsong ntle tswa da or ka tsong ka awatama ora mang khama ka nge tsika ka wa ka le ka nga platform teng ka botu o nka tu khwasa ko ka kama he a tsia ke platine na kwa tsika ne tsem kwa kho tsaya program o tsong ntle kong na ka ke khwasa ge mar khwasa tswa tsika e tswatsika e hinqosi akama kubungin order pang katsia ke platform dina ng taka wa tsike he amunia tsau katsike he angatsin ga wa amunia tsau ta amunia wa katsua ora amunia wa kala ora amunia wa ibilosin ta o atisai ke tsike mato tsame e te mona tsu a khwasami or huyami ta mang o tsike he mang ali he kaya ngoba o tsitlam ke khong ke yang program o tsin tsim den khong ke kong ke program o tsin ke per ali he gya wana ya e hi ke se khong ke tsots ke ha ke wa college or ake wa university he o ke long sat ka tsike no khala ka no khala gya a ka no khala gya a ka tsike pasia o tsike anjiba o tsikola ka sing he akula ka khwe he kula to khum wan ko tsi tsa ke ka ya fer an a koino ke man meni almal ni mar sekre fan ons ko tsi ke he ta ya o he kom ha tra ge trok ik het sin ka ko o tsa tra ge trek or tra ge trok ko om ko e thali tane ne an ma tu o tsi mar tsi tsa kan do ka sin he asons det ni la tsa ni tsi tsa kan do ka sin he mtene ne a ma ga ka sim den ne a magaka ons gaan nerens ni kula tsing ke hem a o khaka e ka sing e ka khu no ke tokum ons tbe is bari bari yar en in yar ait ka ngu ke kula tsing ke mas ngam tsho ka ka tswang ka ngu ke sa I won't move forward actually for gaan ne ek sal altyd backwards gaan ek sal altyd terug gaan wan ek en kakwe en tokum ons drie is die beste pompas beste vriende maar tsukula ka asing e tsukula ka he e gaan dai twee ding laat staan kala asing tsika he a tsoa biki ka tsoa vir ander dan nou maar biki want tsiki ka tsiki khongwa do o tsa go tsiki merke tsotsi ga tsike a kwang ga makatsa tawona tsike e ya tsotsa a wona ka
tenkhalema ncwe athene nekwa wona ka so as ons ne day twee dinge laat staan yakoce ke imixekelo ngusa bangxeka ngeplatform lena kratini khwathi damana krat 11 khwathi damana krat 12 khwathi nqa ntima kenqa a Bruma yake longusa, English yake longusa. Desni net verlekker tene. Tage longusai moku kwasa ante. Age longusai moku tsewu tuka eke chi. Kekaya oemtse akoi. Koi, koi, koi, koi. Nogam tse kum, kum, kum. Kekaya oemtse alhe kuwa platform ten hoom tsi. Ke tla o hemtsa tswa galam tsa biesa get plani ka mma ke a ke longwe sa ka mma ke a ngi van wana ye ka gya a wana ye ka qale nna ba das klompi mensa ye tra tout ce ka gya a maar ongelukkig is nie vir almal bedoel nie is net sekere mense wat dit gawe het van kmeek ag ja platform den even gaat toe oor skool moek net wie ora my dig skool ek graad 4 ook kom ek graad 5 dit ga fitika ja ook ek sê ga fitika ook sien vir al die klok wat ding nee hm jy klok wat vind ding nee skool ek as ek glad a besige proposal ook om a besige plan ek gaa ek wou akwasa khon ek wou tsa khon ke mali ka khon o nwa khon tsi al sa definitief vir jou die inligting kan gee om miskien net tsa ke malume ke hier a o tsa tsa ke a enqathi en wie sê dit ka tsho ke ntama khuya ne ka go ntama khuya ka se ya muni ke fitikatsi if you are a founder ka muni ke enqathi ke tsho ke ntama khuya ka din ne qo ho a din ne ntama ka tsho ke ntama khuya ka se ya enqathi van tsiko mo ka tsike mhanga ka tsika ngopa ka tsiko mametsi ko maqwa enqathi tsiko ma angopa nga orum skin ka kontraka orka mo fixed time orka mo permanent ka to a enqathi kangi ka tsike ine ga tsike kondisa a tsoma ke ngu me se ka gume u a tsu a draten ka ko a a ngu ke ne a tla ke ngu tsika da tsong da jwa go a ta ngu ko ba ka to a itsi is net ge hier om da te werk ka tsike a muni ke kitso ay atsik ka ay am go so ke ka that is your profit ay ndom do you are the owner you are the founder ko lo kletse ke ya kondisa a da ne a tsapa ka ko tsi ke pa sem a kore no ke fa me fit ka ngsing o tsamtse ke ay tsiba ntse ko mo ka tsi ke ma ke nngwa ka ka tuo mi tsi ko ma tanke tsambe ke kontraka o se nge hir mi do ngo panga ka tsemetsi ya akundisa mi se tsogo o mitsuka ko mitsuka o ka ma midawa o ka mun tsaka ke a tlatla ke ngauta o nngwe a tlatla ke ngusika tsoko ndo ne ku bunga sa advertise tu ko makan do tsa ke advertise ka sa guzi tsodo limu ta nga merga ro tsa ke mi mun ke tso do mi tsuego o ka mi ke mi ayetsi mi mi ayetsi ndo diso lekke katske hawa ayimbasi ka wakati to bjela tlamo khuya so ka watske pasi mstla qwesi ngqhi ngubona heka mqhunqa ba bona heka ke simu ka nqoba ingqhetsi ka oqa ace tsitsa ke mbeke ngwa program efficacy as ons need dit lat stan matshele ta kamare qome qhetsi ka katsike ya dhe to khosa ya wona khosa katsike ya wona khosa ya tsa ke platform 10 miskien platform ding kon ta anna wie tsi miskien gaan daar verandering wees miskien gaan daar bietjie verskipping wees miskien se kom mamma want katsike atsoe o me tsu kom mamma ke agwa tin tsi atin tsa ke platform 10 kom wa har salon
katoke khatlhamo ka tseke mola toca mtse mara ka mo wa kaokhwe maklae ola mtsonca mtseka di mmanqaka tsota codika o cmtseka di tokhum ka maca qhuba taba english ka maca qhuba taba english sa simi makangumakang waka mara tchwa ka tsonca kuinca ge re garo nngwe ha a gcea kha bangca taba e bru or ka mo english le mo nngwe ge tse tshwanwe a se a mara le mo nngwe ge tse tshwanwe ya sa nngwe hey mtsima a tung sete ka nngwa o mtsima a tung nale sa nngwa and this var ko se ha wa gudiwi a ke nie tsike he ma ka a tu a mo tu ko tinka tang le to ka tanga ka a sa nngwe ka ke precis ma tukula kankara so ka makhanga tsike ma tukuka kwa ti kwa kwa tsike anya tukuka ma ha se ate probier es di beste ma sa kanto ko jela khamo ko ya tsa hunna le sa ka ma ka me nga ma me mqisi mqisi me ke mona skola me ke ga khara el skola me ke ga khara tin ke skola me ke ga khara ni kha ke skola o ka ma khara a ke skola mphisi kwa o dro paka na paka tsom mtle sen kwa qom mtsi ngoma ka am ka tsho kwa tsingenila te dar kan dream mak man batang ke nga ba nga ba nga ba nga ba bile wa ka sa tsike mo ko tsami yimo na tsho akosa me in this very di lechten gaan kry tka ke wona elachting wala yang adivi tka tsike ya tsotsi tsoya e wa fasa handa a tsotsi tsoya kwa sa tsika dogwe ha a tsi a tsa a gising a tsi a nngwe a gising tsike mo ke sa da khon kwa dwi ta tsoto kwa o ka ta kang ha tka ang khom uno khom o khom me khisi a gollo wa me khisi a gollo wa faral ye heng he tsi ka wa mka sense ke masofilela kwa tsikoma ke platform tena mskin ga tsike he a vire ga tsike a tso fa sanda ga tso wa go ka makya tsa platform tena me mo go nngwe mskin a tsia o in die begin an hot a sikkel oor paar maande oor paar da oor paar jare a ga on kana ga tsike a on kana me ga tso wa wa nie min etsi mskin a watsi tshwe kwa ne eta a go tsi tshwa eta go tsi tshwa eta tsoka da go tsi tshwa eta tsoka en semene ke nge biki biki mak mira hm tsi tshwa me ya o o a hona dong en mskin ye khani ne dar en da khani tsoka ka sing ya bi sa khita a go me a tsho me a sinta ke ne a sa vi di ane ina try ta kula ka mskin a khala getin ke ya o ta khala ne wa go tsa tin tsa ke platform te a nqa qoi a nqa ma e qo ke lungu sa e qo nqa itsi ke tle o hemtsa qo e qo sa nqa platform nwa mtsin jo mo tsa ke platform ne qo qwa feel feel feel matricula ne ta qo platform te kana tsam ya si a tsiko mo seng kana tsam ya nna o si bisen ma tsiko ma tuku ita ma gatsi a nwa tuku ta ma kisa a tsike ngum a nwa a dra teng he a to probier ora a tung nale sa gut khang ngum kana kisa a tsike ta ma a o ta ma tsiko a ora o ta ma tsi tsiko ma ke ka ya ma tuwa platu ne kula tam kui mtsi ngom tatu o tsam tsike a yin tsam tsi mtsimatla yo tam le re ko platform ten this work it was mtum tsi katsi ga ki atsi atso ngwa ba to khosa ne khan definitive khosa kan krai wa ka he kam kwa ya khalek a akhang go qaya um program ngem ke mali a program tan sikam go program he tu ya u no tho mka go um fitan a ngai da fitan e qulim ma ke kan ni program atso ta ka akhang go qai ta ka ngwa qai kasi mani tsu akosa kuya mani tsu a longsa kuya ke ga usi ke wang kosu a ya kuya kuya ku fitika ka ke mkosu a plan ku dala no ke tsike a to akosa ke kole de precis ma agume wa
qoqolo tsike wa tsi tantang msa simane chu akwasa odlatsa msa akwasa sima disa a kidong disima qotisa a kidong wa tsi klam qaya kamu qaya program zanam kagum fita dan fita ngutin kamu tsi.

ka FM 107 o heta khonong ya FM DJ Moscow te tsane kha wa 15 ga minute te mona e ya go afire ire se go ita o ka di sa fire ire se ka te kla go ta buriye buri so ka itse ke qoqo ta tse ko tla e kwena e khuri o tla e kwete go e go ita o kong tswa go ne ti ya bana ta te twa go ita o a tsamtse ka tla e kwa go e qoqo tla e go se ke te o ta kho na tswa ga te mona e ya go tene te o ta kho na ntate tlo go ita o te tshwareta go ne ta kho na te mona se u ko e ya khwatante ncamkwe xe uta khona ke te xe uta khona te darata khona te twa tshata khona te classen ta khona tswaga e ya khwatana ke kwenye nxa khuri o xa ikwe xhama nxe le ti yabana te nxi da ngo xa siti wo nxi sikiti twa kwe ta xa ikono te mu kwenye sike hinti yo te zarate u tredzi te wa ga deta kwana te mu kubuta mita kwe te nxa nxa ikwe tshwago kwana ke e xa mjika te mu cha u kaya cha wa ga deta ve cha kunu kwenye nxe ka kwi mu ndiye nkandi kuna waka kwi cha u kaya deta cha kubwe nxa nxa ikwe tshwago ve kubuta mita kwe te mu cha u kwenye kwe cha mu cha kwenu cha mu wo nxa ta ti kamata nxa ta ikara ti kunsa uwe nxenu akwana jika kuna ka isi nxa kunwa ten tewe te ka isi nxa kunya te teki e cha mjika kunu kwenye anza kwe kuhu kwa te ikara guyete wina kuhu kwa no kwenye wina kuhu bem cha u daus mwaka te akumu mwe kwe sena tenu huyo kun ama achaya kwe ta ungie tenu mi acha de cha inha nxenu kun tide anu ti keru na kwe ta usia kwe sa tu kamjika ta khono tsa kaisi tsa kong kwe ate mu kwe ko

akwana tsikanye tiyo te zara te okwenzi te diga te ngam te okwenzi te kleu te tri te twenka kwana tuna te okwenzi ti ya ku kleu yu tika isi nza kunga gweta cha zara cha koma na tanu cha ngasi nge tseka nge sikiti tuwe nho tuye hiyo kuti tuwe nho tuye kuye gwe no temu kubu tamite kwe nyama gobe cha usirisu oka kubu akunsu oka nyama kuta hono teko akuhu cha ukuu sikiti nji te hasa kwe ta ukuu tati akura tika hiti yo temu te kuna oka kreji te uzi kwaho te zara te ukreji te wakatene te mu te ukwenye te ako kwara kwenta te hasa kagureta wana te ase nge te ukwenye nge kwenye ti ngam ne po ivu kure ngye kono nge kwenye sika niti ngye ndiwe ti si osakiati ndiwe ti hii sakiati nta kuna hii ati cha kai kutu tamzika kuna ndi ti avende ukwana kai kwe te au kwa kureta cha kuma ngande cha bisimisi kwa ahinyati nta cha ubisimisi kuwa tere nta cha kikuju kuwa tere titamati hii sakiati kha chepse tikia yeko kunga sakiati enu tima nuwa chati ya kawa kwe azi te kwenye tatika azi nte kia kamzika temu amse na kwenye sike ne cha amse na tenu kwenye sike cha kubu hee kaya kutuwa kwa kwenye kubu hee kana kubu amse na kwenye sike cha mutu kwara sen cha kia ikaw sen ve te dihade temu kwenye hee oka kwe tutamzika tengo mwakwe kwenye sike tunu mandete kwenye mandete kwenye veta te amanwe ya kakun amanwe kubu hee ting uwe akwana zika kubu si te oko kwenye cha kwenye cha sesa cha kwenye cha mungu kwiri sike foifu nkwe ati kwana na kwe tau kwiri karakusa nye tayo kwa ta kungu kwa nye cha mungu nye kwiri ziki nta ikarati kamata nye kama nye seisi nkwe kwa nta ikarati kungwa kwe ndi uku ziti hii sakiati ndi uku ziti kwana sakiati nite ata ikarakunye kwe te kieka mchika kunu te ukeiju oka te uteo nga joka kunu kwe na kunu te kwa hoyana kwa te ukeye daka tim ete ngeka kuimu ati ndi ngeka tuen ngeka nina kaya teka tuen ati nchawe cha kaya teve cha kaya tati kamsika cha huwa kwa te cha ngaba kujitita ya kaya te na adangosu mwa gwana mga cha teta kia hati kwa kwa najika huu tuka na kwa ita umu cha ukuinsiki cha kuiye tenu titi ya tibisimi sehin sakia te ti kasen sakia te ti ukuinye ti hasaka sakia te ti kuwa kuinye akia te ati ta anyama te hoji tuiche cha kuka chao anisinza nganu cha kubu wagwe laki ya eka mjika munu ndende ukwa na ngandi nita kuinyate ndende ukwa na ngandi nga hoji nita hinyate cha nganu kubu wagwe kubu ati cha kini kia mkwi kama uo akome kubu a kama mkwinye kubu kadia ta wane te kia eka mjika munu kubu te ukwinyi waka te utreji teta kwana jika kubu he te sakon hitio te sati te zaoka dango kwa jite wote te ukwinji wakate te ukri henu te kwa na kumana cha zonu kwa cha ukwinji siki sae kwa kwa kwa cha mua kwe kwa uchinja sinamu.

107.9 FM 4 ga minute tswa ji e ya go aga 4 iri he ka tisa dio de xa ko tshwasa borie no borisok e ise ke itegwe e yo kweta o kong xwa kwe qoqo da tse xo xa ikwena e ti duwete xa ntse o nisa ke yang xa iku te o ta kwena xwa xa e ya go ateno anande kwenk e jaxa ji e te xa sina gwen kwena e tengye u kwete ngo he dio de zara te o ta kwena te tunga ve te o ta kwena tengye ibe te mo tunga tamite ni seusi ka tunga si kuye ve nama te xa iku xwa dik e ji ni kuka mjika te mo te kwenye xa iku xwa dik e ji ta te tuwa kwe tau kai kwe kai kwa sa hiyan nwe ae koko ta te kwa sikin nwe te keruna siya kwa foivu sika kia o kwa gwenu to uchaka we sendra ti Reynard Kulabi ka punda kwe te hao kwa nwunstaha e a hitio te mu makite kung kwa gureta.

0: Kami tekise firi irek amahwa XK FMCK numbamba uinika teta rado keke tenkwena te ubore anki sarati yafta kapunda. Ferkisen skomisi aniti seyi mama bolo anka tukwanu antwa ku ngebi ngebi ji khana yamako anka sanata ufye kasu kai kujiteku iyekta haa ya siye gwe ngakamate nga unanga osu o kuru kusi umanda kwezi isana teta. Khamasi kuna kuji karate ufye kasu o teku kuji kai kuji kungu kaji medran ki si swere ta tamska kumisi he natake su uja oji yu ka teku hinyeti ta kungu mbunga na ka no akitin tunkwen ta makhanuta. Kwa kwa kuji mwite kwan akinyamu kataji ufye kasi kwa potro ita kite kuji takunu televisi kitama program ji kite he Bets for Peps ta ahengo jawika ya kuteko kungusa SAIK kwen tseta anateko a programe a keukago takunu aki buri ateko garago nkwena tama kadango an aka kuma idi atama nyuma maho iti. Mama bola anka tukwano ntreka kuwa kujika nyamoko jawigu kaji tinko avasiteta. Polisa na yester srefiriki kapstatika si orota omutetu katinko ngomite sasa anja anatonka enu 3.5 million randika sidi an. Polisa na amikwa takunu akihan tinko jawota ya sarsi ane tema kunata si uroti stora ki tako si khoti ngie kwa 6 days and a liter de sasa ase ngomuko kwa ankara kwe hii a uiko si kote iko tunka ita. Polisa na nye kusik ama ki tui khadimboro nga kwe a khoti nungye kwe a Blue Dons ki taika oke si eko teguta takunu si ewigo amboro nga ji. Johannesburg is uw metro ergens op begroting 79,1 miljard rand kwe aan si aan karata. Gana kousa ga ntreka moka te gana ji gana aki wota haa ji nata ngu anako din kwe na a jau maiko te kuhire te kuji ango si kao kaisa. Burgemeester komitee ki ngoko kwe aan siri amandako loiso masuku aka tukwanu an kya odukuri angie wata si umanda atin kwena we otwe jawuma a mbunga na di a takono aki chaka kara tamaha kurota ji kwans na kobe nu aki ti an ga o khoyen khujita mite nu sa a nu geje di kha a takono chumbusi sa di chaka kara kewota mahambe khata masuku anka tukwana tseka geji mboronga akana wo kanye kwa di a 7.8% de saisi nusa anesa di o akana wo tate 40% de saisi ta kaya nyome kuji kwa kwa nyome tatinji muiten aki city power su anisijata ma akana aki mungu kha takono Johannesburg su o sa takono Johannesburg su o dawa nyome kun auna tama moite nu 185 miljard siri agausanta boli su khiri o he gana si de wo komisare si an South Africa ki no ma ko a Benjamin Kase a ka to kwa nu ngce si ka twe twe ji ha ji an khom o mba parana kha ngo ka kwa nu ya kon ya den kwen ki kuante ji makona gana kwen South Africa ki din kwena tsewni sa gaqan a aroki data nyam ka grupu gana si de quick ai a ki arena tanga khoma sika u ar tambo ka parem ki ya ko de ku qan tama guyeta no qie de ku khuji kuota jao jimba para ko ji tamakhanu kase a ka to kwano ngcesika o khiri o mboronga e kweta ha South Africa su o sike hambe aibe natahi ko kwarai gurita nge umba praha taung ka kwa kwena ya nye dina a di kwana ki nge tiko tui tui te kweta ata te ya te obore kheri kheri ngon khawana te bore kwe kwe gus faifire kamno yam bore ya kumodamska.
1: Want ons mos lê te môre gaan dan my ha 4 uur week ek skief en te 4 keer kan 5 minute. Mandruk o ja ja o hangula komisi sê mama bolo ge a ok e kwang he kan kwa ge ge ngaya kan he a o o fika ke manera je ang he ge apanga ko a he ngwa ki komunikasi gani khona ke chuisi se kan he sampali so o ati hangula kan he a plus le regering ke gaga ke ngwa chik dem he wa chik khaya ang he o fika ke fiel to khang ha wa ok e ta khwe metran ke ka gani khona yagdagi ok e ta gyan ta ge komisi ka wa chika he yi ki dong ke bunga hm yi ge ka ok e ngwa ngwa chik khawi si si he hangula chi ang he thwe ko atuma ke yi okwe tsa khwe hsa khwe ke tsibisi tse ke palika ge hengwa ke tsige sa qala toa yi hi panga koi vi kwa ma hm tsibisi se ka khlen de ti tse se de ke nga ka ha wa o fika ke yi podcast ya nge se ge a uzala om ke televisi programa ta ya wa bit for my peeps aha ta kala nga e ya panga klinga is a ka ke ka vi kwa ma ka ho ta se ge a no se la tsiang ka special ke ka khoga kang e ngogi ngum kala ko hm khonga ki ka hm ya chi ka yinten ki ge ta ngogi khiko ka ta ne o dai a panga chimbu ka gang ga chong ki kala ne ma ba bolu ge ko ti ki ma ko tro ge ka o zala o khonga ki ka wa chi ka yin ka ne ne ka an wo la ha chi cha sa thwe kwa o zala khama khwe polisi ke irste refir gani khona ki kapsta ti e ha ke wana khali nge sing monitor kwa anung ka kungu kwa ta maliti ngang he a o 3 hingo ge half million rand ke ga gasen tene ke wana polisi tropa he ke vik kwa makoi nge kwa apanga sar sig gani khona e hm stola yang he kwa ngu kwa chung yu ke gawa ta ngo ke chiang ge ha kwa sig gen ngun ta ke ka maliti ngu konsis de sen randin ke kang he a o chu si se ke ge gya kula kala ng engo ge se de sen liter ke ka khali ai hm chin ku ke wana lo galo ko ai sik ke ba wa polisi ge ko ite ge la ko ang es ke ko ti ne o kan de am ta blue downs ke ka land rose of gang ya o an ma da sa pangulan ngwa ya ke ka es ke ki sel ko ki la ang es ke wana ngwa ya Johannesburg metro ge a ok e ta ke 7.1 miljard rand ke ka mali a mali ke ke khome sa o e sing ke a khamsa he asung usmane ge a ne ka ko ke ka he a uzala om tingau ka se ge sing a wan vikwaman ngang he khwa he ge kwa khati ge vikwama ge ka hana bunga ho ke municipality ti ke gavi kwa ma ke tia ge ka ko u senta ne ge senta kwa sa burger ministers committee ti khoy ko sa mali ga ne khuna lo hiso masuku ge ko ite ge khok khai ga cha ng re khirang ta ge ge wana ka tu si ka tu ka pange vi kwa ma hm he ngo ge kang he a wa ma kongo yang he u he ki tsung tle tle kang he kule ma khasing ge ngo mai to kwa asanga khndi diwi ka ge ka tsala om vikwa man mana ko glu he ngo ge gezi he ge kang he a wa mandrak o ho ke lisu ge ga tamana si a plumelo ti ke ge sen he a ko towa masugo ge a ok e te ke mali a ka ngo ge ngo ma ga e ke kang he a wa gezi ge ka hana o wa tu ho ta ga ne ne ka 27% de ka tu kha ta towa wala ng he vikwa ma kang he a wa glu ga ne kuna ki ka ga 40% ka kunda kwa tsibisi se kang kang ha wa tsung ko u ke ga khlende o je je a u ke city power gane khone ke tsi hang ge hang kang hitne ko panga ngam Johannesburg water he ngo ke Johannesburg ke ita polong a khens ka pu gane khuna kontra a khwe mali tsing ka ang kong yeno nartif 85 miljard rand ke ka mali e fasim Ghana ki wo komisare sang hi no South Africa Benjamin Kwasi ahun gyo ko te ke tu yang hin ma che ka han ku ki kong hin ma ki ti chuen ki tomat ka ni ngi he ti ga ma kwa he ku la pa pelo hu atia ka ang he o he Ghana ki ga ji khwa ki South Africa ki khisi i mon ku ki sula pelo melo ki ka grupi he ki wa Ghana ki ka wi kho ko ma ta ma o ertambo ki dila kwa ang ya kwa ta ma ngoli ngi ga ji ta ma sin ki o tai ke ga ya ta wola a yang hama ka ki tai tiang teneng kwa tak kote tru ka ki tsala o ke dilang he ke wo tsala o he ke tiang ke hm kwa si ge ko itike kula South Africa ka nko na palin mo so ns nka o to wa ti tsai he kula pa pelo hm duke ka ngu aha ka o te te ka tsa hm tiang ke hm tike ngasi wala o fa fa irum tendu ta sam ngi ke x ka fm

Xka FM 107 o heta khono nyega FM si for kona tete taitu ya matum chana ni te akate get down with it na an onyo karakone sa kyei te ke te mono fire kama kwe tau 15 khamene te zite za o karakwane te Reinhard Kulabeka punda kusina kwe tau ya akwane hiti wa ten uru tite ki firi iribori e karaka an kone sa cheka na za o zikoyo kusina kwe tiu so usi ke kanta kana kwane te ke isi nza kungu kwa sam te ha kwa ha siya kwe tau te ke voifu e kama ri kwa ha te ke siya kwe tau khiri ya gwen ne te ana kwa ha vunsta han eswa e kao zi a zite tuan kuk e zite ke e kam zika ngwe ehem Vunsta ha takte tete muka o sike nwe kwana jika te ESN ka akon kwana ite ki iya kuka anja sini te kwana na kwe tau anja sinu anja tia ane kheri kheri na kwata kwa ha ea kwata kwa mkhan e sa ete kaya kukwasa kwana jika te uvunsta ha jite jara akwe rado so anisoka te anto unisa kia inka mja kaya kukwata ne te u anisoka ti avasieta te tuwa kwe tau kaya kusa ne te musa te ota kwe takte ite nkwena Mama Nutava, that they will come to get a clear and can out to work without dead clock edging. When I tell Moon Talk with a kit of her platform, ten kissauko taking a quit out, Ara Hangre, ne Ayatana a tenam que a car, Ayatana a take go, ne take class and queen head dark when a kikwana went at this yoga tow, and dark when a humbre what a take clockly, a come to get a carcass and a tegum. A quanadzika two and a soca tea. Yava na tatengo ana kwa kote kae kuhuno akereji ya kama tikamjika tamatemi aate nga kwa hii jinguji ya kwa tate uta kwena kurina kwa tantunu te kekere taveta kwena te jaroka retaveta kwena ndenu mu ekiri ateki ya kweta ugya sena kwa ta ya ham akwara zika temu ngita kweta kete nukona antoni sa te angie kwa manuha ne tengi au kwere kutuka mjika kama koka ya tisure kunu kurika wata tika isi nza klasi na wata tijao awo wata tiglewa haveta kwe ata kwe tikekewe kwe tikombe tikama dikwa tikuinu temu akamzi kutuka mtengi ya kwa te uta kwe na ngi kutamete ntemu se usika kwe tengi ya kwa veta mateka ya kutuka koka eji te uta kwe na kutuka mjika kankawuni satuwenwe te uta kuna mama ntaba tateki ya tenkwena. Akwana jika hiti yote muta akwana teki kwa hase kwe tao ea wata temu no timi ya gono kweuni sangu kwena nge kukasang ava siri ya ikiava atina. Na ana tegu ya kwa anza khanao siri ya ikiava natana anu teki karakao akaya na kwa hanu te kunku kwa kwa te hunka kwa ana. Ana hiti yote zara te kau te uta kwena kwa ha ea wata te ngamku e ka te hinti o koro koro sen sika kwen kwa te ta kwena kwena ta kwena kuka me kan koro koro sena klo cha kwara wata kunu kuchinga tende sima kam sika yae kon tati ya hunka isa ende umatia hiye isa a koro koro sen ji te uta kwena uo kwa te uta kwena kia inkara kwenye kubem kana anji koti inga sika kwena jika hinti o te kau eta kona de ga hata ga kutamito ho tsantsoni se tseka go tsa kara o kongwe nta kho etsa dwara emba tsamse ka ngandi ya go re timubre u ya hanu makaku itare veya tewe a kae go kwenta na eta kona shoma e wo go nka a matsam de ngandi yayo e go sikitika sa keri sikitika sa chuchu sikitika sa tata kona a aroko no a ete mo tse mkwenye heve kwenye uwenye ata kwe etangde ata kwe etangbe uka na kwenye si hambere kwa dakta mzika teke eta tinde ata kwe de hambe akiri atike tikamate. Tamata akwe teta kwa mzika hangi yata hakiya inkara kwenye kwaratave ata kwe. Akwara zika timia gokwe ngam ta kwe khadia kou ta kwe khadia uwenye siyo kwe tawa hambe tamano khami a ati wota kame titekia inkara kwenye kwenye kwarata. Kungu jiti kumata kwarata ti daranata. Kwenye teka mwako kwa mjika ata akure kwa ta angie wada titungwa ve titita akwe. Ana den angie wada hape tiye nga kwe dingye ukwe titiri nata kwa haham. Azite mu ngewe kwa mjika te sini kyoose nkatatezi uwenye ada chamiata ya haa. Sa kusuna kwe tau ya anu aisiki cha mama tamino. Ting ting, tawai, ting ting. Na angeji,
te aka te to jarak eka eji te te a hung tamji yaka oko eji te tio a te gak on quena swinya te tamchka te mi wo but a quena tin yati ngai hoji nji mui venu e kirita akwe ti e kyan orohat. Akwa na tika te atango kyo senveta tim, e kya inkara kwenye kai kwarta tam chika, inse ahunji kiri jiti itamano te mi, a, te wota tame, te kya inkara nkwena de zamanata, te kya inkara teta, nkwena te daranata, nkwena te kwewata, nkwena ki ngamku ate karata, nkwena ki te klasinata, hoji te hiya de tam chika tamo kunkwena nkwa, making a chawu that in its amin, metavam tiki karata, tavam guata, tavam soto, demu. And Roberta Manotimia gono manusi at such art, and that's up tacum of queen good date, and that's out tacum how a queen good date, aquanazica, cassin, tac when a tin, ha tac when a tone at Antonis and Manu, ham, nete darakove, to come zika, thumbs and nomoconitac when a demu, a manus to carry in a hotatim. Le ten ta kainse ke e tat akona tsika te mu ke ngam te uta khona te jaro ka ite uta khona te uta khona ndete kunya ka ite teke te uta khona kona khana te tsi karata ncinqe gwana mghate muno te utswana xe wote ke gatine te tsi ya gono te tlamta de a ta khwe hambe ti enqa gwa dinoti ti mano ga khwera ti a ga khwera ta mano tsanga tsa kunwe te ite tsamtsika te kunwe te ite tsamtsika ma tsa a ga kwe tse xe wota Mata ara kwete avakata, mata ara kwete de, and un asinata, aroje de mu, a quadratica into te, yaka, kiarika kwetao, a dukuto kwete uta, kwena kanaka iski wota tine, de yaka, kiarika kwetao, a tauto kusi te uta kwena, kanaka iski wota tine, te uta kweda te, tauto teke in kauka, te uta kwena. Into te sa, Rihanna Somtsanka, what's my name?

0: te yo kaitlazika ya kwata te ya tatinga sikin kwana te kwana ha kunzu oka ngo le kwala ko sikin an an kwe ki kana kwa ya khona kwa tamanya mo ha ke ya ta khonisa no ha ha ditita ka ko ka pa kwa ha afrika kwa tu nto te te xa ya ko la ko ngana ngana kwa ko te xa xa ziki tshonye ko mo so bo kwa ya ko a tu a e cha ave che ka ho de kya ki nga ka nto te do kwa te te ko ngana kwa ko ta ko xa ya ko xa ya ko ko di ko mo a Nak yang mahu cek ambil ni gitu he. Untuk teka tak tahu kau kau, ngam kau dekuan aku kahde ngam kau kuan aku kahde cek aku kuan petalo tinggal sekin. S A B S ya kue, nak kau tuja kau di tempat aku tuju tempat dove ha. Mahu kau kau kau kau di tentang kau yang yang kau am cakum kau dah hingat cakum kau yang hingat non. Aku kau nasi kau kau gara kau ti. Kamu kau pendeh 3 6 2 7 2 S M S anti zeno terdalam untuk dalasika. S M susu paruh he, Faye Franti.
1: Excar.

0: tsame temono teki tone 5 re qamta go 13 ga mene teng ya kara fa x ka fm ke nna te ya ro ba te program te a kwa ke he tsam o iko koro ga te te ke ke ke bori go suwe no bam bam bam ba rado a ke ke te ko na ni o ite se ka no te program ne se o ke te ko ja o ke ja ko tsa ko tsa ke mo sa na fresto mo ngumbu no ti ya fta ka punda ta no ska te te ko Take a body to see, body is not a clear for Kumo. Sinyamka Kote Komo, X and SA that take the party as so we are. Parliament, the kitty, speakers you can bring for Garnako Anka to see Ankaha, Ika, Kumati and the Jao, Kumati and Moko Jao, Tako, President Sero, Maposa, Mpuranga Katati, Ue, Inaseko, Ikarapati, Tam Karatesi Kumo. Si presidente Masero Ramaphosa khabma lesiki athame a se sikhara kwa tingo kyare karate athame sikiti hoji a ngomuta wana aki an article ni khin takta kona a panel kisinuen kona ngo swede kwa khanu mkhana oja o siti kwana kunkara hivita marandala karata Di diri kars kumu gue si parlemen de su portofolio komitie no mate mutitu a tahun mu di veta a kubuna ak eja kumu di kuena u anisija si ku kama kate ku mu icawu ku a ka e na tahi u di rakta laka dens komisie kitie yu kuen minya yu kuji aku ini veska pusiti o kaika oki kaika rapu tehi am mustuta pake am akei am nyeki ngo aku kweta seisi reye gukam pesi yako kakei kweta mpoye
1: kwe kwe mkumo kwa sese wala wa 12 minute ki tomwa 5 ki x ki fm wala ki kwe yang masa Boy ku tem ngu ku toka ngu eja ya jokama kwe iwasa se ku toka ngu wa Yafta ka punde ne wogi mit la presto magumbu XNSA ta parlamini ki Speakeri ya kwe talata Ta ki wizero ya tinu ka kan hi wafi ni kie Iye he lingwa wa presidential wa Ramaphosa Yohana Kula Ka ki wa chinjera Tengu gida sa ta ki presidential wa Ramaphosa Ka kan hi ka ngu msingu ya kita tinggalkan ke artikel ni kan tak tak kanun kiri fisa kau kita ya kui kui sungu kita nui sing ahana kita la ke cikai hong apa ngau kua ta ya kaki kita teruk kaki kham tapi kita saat ke parlemen de portfolio komite ke veta esok ke kasing kita kani ta tisana tisang kai kita tinggalkan lagi ka ngarah telak ke dins komisi kita ya hong Ya iskiu kha ke fiskapu fukata rektor Mustak Parker Perinawa si ungu ugdi yang nawa calui Ta siziri kagdi matungwa borikum

Tsame tekise kot on se sire kama kwa ekska FM siki nu. Te bori he a ti sarati yafta kapunda. Kwi tsao a se kwa kwi ta tau kaika o si Peter Maritzburg Jesu siki. Aki siye ko kwa kara kwa ta ngrupu di Ethiopia ka kwa kwi a stora a se ko kana kwa ya eskorti ki te kwa a kwa jul natal su anisuka. Si khakwa o jao ji an tse ka stora ko ji khakwa ka eja kung kwa te veta. Khakwa ngin kwa ka a ngrupu kwa siye ko karata tau a ka te si khakwa di jao a te isana tenu khakwa business ji. Khakwa kwa ra ko tung ka tebe kwa na municipality ti ki ti o kwa siye ko firen tuanda ka aprom ki chape khakwa stora ji di a se kha kwa ita. Gesi bori kwa tu kwa nu Burgemeester a Nkosi Langile Balela municipality si di a Mduduzi Maijwa Ethiopia business hiye kwa kwe kwa a yena ntunda kha di e a kharati ikwa a doropa kwa ra ko kungo hota kai ka kwe a akiha a LC Mari Besenehut aka tkhwanu usika nimboronga su o kwitsao he deko aka kwigo tamhanu nimboronga su tu deko kai sikungo he tuanda kha agheste sika seko tshunya go ita polisa na kimbili siki tsauni sa gateko business ji a sesata nkhang amuka tswakwe nkhana go dinzi a operasi sikite fela dikweki operasi fela nge storage ateko sisa tata kumota na municipality tshumu tetu miete kwa ikara ina jao karata hareta kwa na bore twat ina tsho ho ate ko tonga tatita kaitre mata organisasi aha kwe ata biso low aka tkhwanu polisa na se huo kwa ngana o jao eta kongo hie ko ina mutetu ya munu an stora kona amutetwe a twata north cap su polisa kwa khakwa aninja ku tsa ko a ka tkhwanu tsisa kha khwe a ndi a organisasi ata kha kwa a ka tkhwanu ku ta mo wobe khoma a mutetu a kha de se wo ki tsisa kha guita ku ye kha te khwe a se sa ta ha ona ki si ti kam a omba para khwen kha ka wa khwen a te ku se sa kai go a no ake khana aka tha si khana mo ko jao ka go kha municipality de motetu a no nge go dio ka kha hiye gwe khak amna ti chem kwena mo ke manda ko hana a jao te ko kung kha go ta Johannesburg se u metro radina yena ntonda go ma 6 miljard rand seri a khana o bagroteng a wo khwatin Johannesburg se sa ngo tseka hambe to go a khana moko ngo jao kata nge a ke khana ngo musa se sa nya moko tsone sa khango tloi dino sa ango anka o iketeta Burgemeester komitee ngoma kwa siri aneki loiso masuku aka tukwano ngeka saa akhanjao karako hae aki gawe tunga oji siri ngoma kwaweta masaa ajao kakoji aki 262 megaliter saa kurie ki jao kaito akhana kamata khana tabek ayeko 185 megaliter kasikata nganu khana mie tukwano aki khana te ko mo go ntse e to ji a nga o je khana twa ke manu denu a pipe ji a khana chinja go taguta masuku a ka de kwano Johannesburg he ntse se ka ga we ove 40% de size de ko sa di a de e di te ko chaka ka a kwana khana mi et no si ngsa kung kai ko deko nka ona nka o ke kha a tsebo kwa di nyama go kwana ska boli se khiri o ya Europa ntse di ka tsu di tshutshwe di tanki nyama go kana kwa di mo ite kwa gano a ke kan a ka to kwa gano kan tsu ni sa ga tshutshu a khama ta Brexit ka
Guru o amuoko anka kumberewa anka ti kwanu ngieti manda khamka ankara chuchuati no a mei nglem ki nga nyamka di a chuchu a sieti a fefin der takaka sieti tanako Frankrike ka ng chuchu di kama ke siebe di kwe a oti tau ka ti statistike no anka ti kwanu mei kan chuchu nglema kaita ma Frankrike ki hisana hiveta Bretina de Goro o amuwa kumbrewa anka ati kwa kha Khana unta osi Imperial College London ki Akite kuma Blair Burns Taku anka ati kwa anu ngikurisu uchuchwe Ankara kewote ngikamsi ki Ta Khama anka ati si kunta ojiki chuchu an Ankara susan tate Ngam yuningwe mkita makata Ata te o bori ui ekwe a te ya haya khirika nge no Bori ukuwama na siyebe ili kama kukamsika XKFM ki te teko

0: Mbamba ex ka FSK ke kwedo weti ananda no let's learn tete a ka te program nge ka sen khot anenja ka e ko e ko he se go nyam se ra khwa no program sikiti ka e kwa go no te kwa ma go nge tswana tswa ga nyama he ya ka e tate na anisinja ka e ku tswa kwa na tiwo kwa ta ka e ku tswa kwa ji anu nyama go ka e kwa go maria pumuru si seta no e te swere ma go ndo kwa na ki anja tswana tswa ga nyama no ka e ko ta e te swere ma te komsa Bamba Maria Pumuru ate swere ma ete kombe ndo kwa na kitswana tswa ga nyama no ka e ko ta
1: Tswa ga tswana ka ka kwa na he di gana ka te early childhood development ta te no tswa ga tswana o tsutsuka o kwa na he eh tswa ma no ma mutu kweresen a tem sure se ka se ya te di si a ka te ko khunga ve tu mitrina mara se koma an a ke ka senta te go di gadi ya ana kae a he tswa ga tswa a sure e ko ta mi ko kwa na
0: nga a tla ti te go jenga ta nga ntwana koma a tlo
1: tswana koma a tlo a nika a gana tla e ta te sa sa ya ta ka e go ntu yo a tso sure se ka se ya te no koma a fa le he ka ti he ka tsa tla e ta te go di tsa tla se fer di a nga e di a ta go tsa tla a letter di a kwenzi u gara ke di a tsa ka alphabet di a koma a an akasino wa damse ka sikiriveta makwana koma a tlogana a tsa tsaya a tsa de ka ra tsaya tlogana a
0: ta gona tlona nga ta koma an tswana sure ji ka sikako
1: tukuna koma a ko ma tuna giri o wa ko na giri o wa ko tuna ke khana dite a tsusure sika a nyama tete kana aka sikoma aya na khono se aro go metrie of metrima da go ano sure e kunsa ke a go be a tsamse ke sure e ke a go ta go ntsa kunti a tete thong tsa re go tsa ke hete a mtsom a sika tsa sika a tsa o tswetsa ka e dite ngo a tsam kunka mkha tsa ngo ka e hino a mtsom ke tsa tswete vengo hin tso sure sika tsa u a tete sika
0: no so kai ko so ale sinja now ndo bori aso kunzi ki khago
1: no se aninza atnge se mi ka ti hi tswana a kaya to uga a kweze se mi ka ten se mi ke kunzo we tere o ti so di tswa a ata ku mara yaka a tsava se ki tama yaka a mitri di ovo a kaya de kwedi tsukwana se ka go wa tove mara ga di u he a ke wo wa tlo go ya nna mko a tswana ke a tswana a nna ma te kwana ke a go tse a qhate no ya ka di yo a nna ma te tswana wo a tsa mtswe e a gana ka senta di tsa mtswe go wa go nngwa go nngwe ha wa ya khuri na da beno nna na ma ha mtswa ma khom na go te ke a ya ka kungwa ga ya mka di tswa di o tsega ka ra sure a kung ha a tlhana ka be ye tse o sure se ka se ya go tsamse ke a he kunzi e tie di tsate kwana ha kunu ha tsama mango ha nge sure ku wa ikunu ha tsama mango mata sure go etsa a he tie di tsate a sa se ga
0: a ta go ante ko msa ande go di a antswana a e di tsaya tota Bamba Margaret Berehu, how anisinja te swere mave na tato na tango so antwana akaya klo na oso we wakure ina okaya di ata.
2: Toa di kaya subu be keri hotamano. Ata khana we osan khana saisi kita ya. Hana kwa kaik ekwa naika. Ta om kaive ye ekta usure kakuwa kuna kwa.
0: Anke sure sika kwa na kamka isa kam sika. Ndi uta ava sika. Ndi kuji wana uf wana kaya an kwa na anu sure sika kamka.
2: Aku kuri kwena nukwe siki takta ka kamhe uruka hoe. Taun ahika ayako kana na hunu hana kwa kaya kutinsae. Tsepsi tama takta ka yanuka a tomsa ka go tedi tama kain ahwe un a kesa aisika kwese na kiare sakana ahwe tika tama kiu kiu ni ho e kwane tutwana tse usa ngu saka kowe hamango duivere kiare na hutama a ya kwara ta hodzika kiu kiu ni ho e ko
0: ha ho e ki ha ko na yanu kai a kwa kai sa yavana hota tsamska hutu hamtama hama ya ko kai ta
2: Kehem tsem kwe kehem a kai hove toa hua. Toa ata kaya tenu. Tanta kuri tau kwe ta kanande wekiri ta kwarasen kwe. Ta an kaya ka huma a woko ya tan hanata ya no tinza. Hana kwe ya kwara kwe ta hanata wekiri. Ta ditango swerema ditama ta koma a kara swerema ta ti hanande ta toro. Ta hunu hanamun ata hiya te kika ta serenu ta nzamako. Tande ta zaro kaya go.
0: Tate koma na ya haya kheri ya te a suere mana aki asa na tango kwa kundi ya se takasa zarok aya kukea a kuha kuha kwa kwa na yaminu kukai asure jioka takono kai ko na aji temko aji hinyata atinji wana chadi kwa a akeide kajimia kwa ake ngika a karakuna ato usuro shuka siya de kame site kukana hee kai kujiki kago we tonu mgarama ana ku tun khadekha khojita ma khana khu akiji khwatek e koma kwa ki ana kriya khoji a khoji ana khu ta khunu sures o ga sino nuna tai o eta ma shubu shubu na khatsa di twa a tai a kwana sika khu ti o twa a ya ki te ti ti a ku ndi a tsaki tinu a ba sika a de khajimi te koma kwa na ta a ba sika e tota a ta a ba sika ra kwa ku ku ka ti o twa na go nyama ku ta ku ku nwa kha tsa sen kwa na te o tete mwa tenu te lati a khwa te ki tsi kona khwa te o nthi ya ku na klasen kwa klasen vere gati akwana sika ana go dango e tsae no ana gana ho e klasen ta ko e ku nya gana di asia ko hasaka ta e te u kai ku e te ko manyo klasen kwa ane nza no asa ti dange e tsago ata go isa ya hate shure mat of the shubusu na mati a deuta isa tsona seta zaro tsae tota gavana tsankara dange sa o go tsae ku e

0: And last but not least, Mbekezeli Mbokazi.
1: Oh, sohluwe phakama umenge inyawo nangumbekezela umfana ufikile mbokazi iTLB susa abantwana endleleni.

sigama mtu aprogora mke tsonga ke teng go tikanga ka ye tla ge ke konisala kwa a ke qhiqwa go mke go ner ten si ba tsong ke nega a ge te sa tsinga go tla ke ge e ke konisala tsa bafana bafana squati ye he e kung ke ge o ye se jinto na ye he ke panga qalia e ye an tsam ke kopo ya ngolengwe he kumakang ya ge ya nga wakem te gen ko ke sigama anta program ke chang o ga ke tusa ke sanga ka ke chine mang ka tene ati ke wa chu chala mani ka gita wa ho si si ga nga ho si ga ko ya ka ga ko ya ole ta ng ko na ke ng di ng kuli akopo ya nguli ngiki kawa nguki nge nteche wa kwe katini ge ya wa taka wa chike wa kwe kamte ge kwa siga makamcha program ge chwana mche ge ten ngotisa kakrisi o kwe president ge ke amna wa bafana bafana squat up kuna khankla ge president ge amna wa kake ye ya wa respect dela kwa ike e inhait ike sang tokro wa ko ke ke wa tam te ke ng ke ka wa tige wa ho si si wa hun eng sang tokro wa m ta program ke chong ko m te ge ngo si ga ma ke ko tam chot sha won na ha bi kan ge wa kal ke leng m to ge on ha ya ko ya na ma zi m ta ge sang ke kung kang ge kwa a ge ga sa a ko bla bla ta ke ko ko ma ye sing ke ya kala to nam te kyesin ke kon me ge ngoi ke tama sasa gani im te tang ke ko ya kon ma kom te program ke ang se ni ke hi kom si ke ola se im te kyesin ko kan kam kon ke mne te kidir tin im te tang kwa ko ang na wa te program e ge ya ka na wa te program a du ke si ya na markets te temo ho ni ga ke ngo ti ga si ga mon ma ke ya program a ti ke ko mo si ge am na kuma ke tolfer gani kone kagi akula tunga wa kokoma ke kokoma nungi ulea siziri liku wa kuma saka ushiki kia nkwa kuma gichu wangu na mta igia sinki ula sayin cha kwa ngwa rati na kwa mta fidea wa good old days ke to

57 minute kitengqothe qinga aga ke konke radio xkefa tikemthe kyasinkwa kawa chimbu mthe chiqem cha program ke yiqhawisi takang gita kama mthe ke minute ke qawu ye mthe ke yaqhawu ngam cha program tam gita sani kula ke qhisi ke mthe tini ke yat in aqo tam cha ke ta aqhawe tam gita jersey sim ke fitika qan qamun ngan kuna ati chigge ke wule mthe ke yaqhawe tiki siga mak a program ke gangse ni ke komasi kami alenialis temen koin kita tu silah.

Ska FM 107 dag 9 FM skitsan ma amateya silent no tsiyama go ta ankara ha te koman kwa ha denga tate tsiyama go khana o tsaniki ya khiri khiri engwe no tsameng tsaka temo no se nyege am tahin yo khiri tsui kha gum tsui kha minute tswe se go ta ngekara go ha no mbambra gago to di wa ka ga a tsam gatwa go tata radio xka fm seta darna tla teng tse ke kotwe tsam se go ta go yeng gibe na kwa a ta go nngo to no di tate xa e kwa teno teme xa e kuma o hin oro tsantse o se tsheka ke ntse ga ma de kwa ga nema vyeke de o tsa ke te 3 ka tse ta qie kwa mtsema te a ka te vunsda ga tse ma nema di te koma re kwa ga 27 ka di tse a te ngwe ma nema te ana kwa ga mei ta te ke te mdi a kurie te ke 2026 ga mei 5 ka ngwe ma kurie di ka ya ke te se ta kwe dara kloma no mei akama kanko nye kwante ana kwa sawe te kante mei kuri o herf singwe ma no mei nye vieke o tza waha me kwa te sonda e sika no manda e tidote nte kwa ngwe mtwa avura go vieke ki vura nako tao tan kaija te kuma gwe m. Programme te o nyama te anka te si bori jiha ku ka jengo te bori koko tau ka eja kun tami te programme si kwa te kai kwa kwa ha a kwa na ka hitu te tuan ko tau darana kai nga o ka ku uiji te tuan ko darako kwa ha ta ha tu kao a te moritino asia ko tako tukana mangibi kwa ko 12 iri kisi te te no berem a te u khirika tsam ha hem bamba te tsam ngajata to anka te ra di Marcus Jetembo.

DJ Mosco featuring Tlengi Teya Tsema Te Channe Ahe Te Kekereno Te Komasi Mdali Tateya Tsemana Yaha Yahirihiri Ngenu We Seko Tsame Teki Nyehe Amakotao 18 Minute Kwaji Saisi Yakara Hwaha No Se We Tuto Ham Hamake Hwaha Tswe Jawade Te Taam Eta ai toki sanga kwangwe kamsi o tsake radwe kakabana kwaha ofu kabana kwaha ofu kakawa kwaha yangwe kwanaka ankau sakiri za radwe mutu e kakao tati kwanaka kakao yana kwaha no umki kuyukarako kweta ham hom a chakte kere ko komako a gobe a kona ka chamutu komako a tati tediyo ka ha tetie fi khabe tediyo ka ha tenge te kobe ti yana ai wa hatu ko radwe ki komako ende khuji hisna tre kareta no ma ane gukho o kande khuji hisna tre kareta social media jao ka ton kwena an tsausa khuji komako tsore ko ta ke ja ku ton kwena Ara se kota auto wi ham hama khae kho ha ngwe ku te ti o tsa ke hi tu te borijek e kya ko ngye ka borije ti ka ito se ta kya ko ngye ka ra ho no berem te u kai ku ji ha ku ji a te tu a ko ta ngwa kari kwa nga o ka tu wi ji ki te tu a ko kari e ko kha ha bori he ngwe ki ha ha ti do te kwa no u he kwa mana a kha iri one stop syndrome ka kai ta tin kwen u tswe neng ki ti qisa hi ngwe No tia bate ngwe o datum kwana ka sasa ho di donor da e tswite ko kwana ke tia bate ngi bori ha ting ke u khwamana a ga irisika ngo ncen khwena ke ti tsisa nge ncwen a ngona si one stop syndrome ke a ita gara ka ite die volgende mense wie se name ek nou gaan lees word versoek om môre oggend 8 uur by one stop syndrome by mekaar te kom die name is as volg. Te kom nu kwenji ha kehe Jet Mdanya, no A. George, A. Makina, Iye Chakwe, of Chakwe, no A. Mbangu, M. Iye Mahongo, A. Marinda, F. Andre M. Dixon D. Maratiu Aka Dreben H. F. Janssen A. Bone D. Samba A. Kambembe P. U. Rein of P. Orain R. Mbambu R. N. Munango E. Yundu M. Sikongo B. Vemba S. Yundu B. Didrex L. Tame K. De Bruce C. Maseka C. Musinga E. Nyambi E. Shitavu D. Kafuna Tie Kampanja, Ie Makina, M. Siaya, F. Ngeve of Keve, A. Siaya, M. Pumuru. Tangin kwena ngakitwene ti kia ngona, yo sikaha uwe kwa manaha, Ahiri akamate teite no sasa mberewae one stop syndrome kwe ki sikare hao kwata tati ahe garaka kwe ha so hier die persoene wat ek die name nou gelees het word allemaal versoek om morgen ochend by one stop syndrome te wees om 8 uur te ngaoka ana kwere kotao te tienko muwa te hoja khaji sao tui te ki koma kotao ka eja klo kuwa nklo te muwa te kwa anong e si uch eri na hui nge load shedding takri te hohe te doa te ngu eska kwa mana te ki teta
akwana ka koma teki te wo tinve chuchum go te hambere khata khate ya kumsawa di tsoma ke te kwe kuno sawa e tsuwa go takwana ka te mono lo tseding go itamaga nyama go ta teki kokoro aga tserino ya di go tse shu xa hinya tenti ya bate he tu te mona ta ikarate abasiya magore karata tekute eje ere khwahite e te kate jara ko te ko se kraha jitin tamaha na kona ka e acha goma harata tu e acha wote no mo ko ta eje a tsuka ke te ti se uha kwena khasi wo kwena a khasi go jitamaha spar na gate kraha tsa jao ka te kraha tsa ere no tsa o khasi tsa guye ye ko tao ke ja kun tshwati go etim no sa o sa hiete te mono fa ifiri te ti o tsa wa gate ke ndu wa go ditate so atante a ka te si te o dara ku tsa me se si ri sieve iri wa ga se si ri sieve wa sieve iri wa ga khiri na go atate a ka te ga bana hambe khiri te ga khiri te ga khiri te ga tin iri ka kwana ka tin iri no te ti tsa mo u ya ta ka tin kwa e mara tsa kwano hu o ma se i ya gwata ka manta ga bui kweda muka mengu kama bui se iya hwata kama ngu karakuta kwa mana tu ngu kawa nga kuma kwe iya hubaratua na kuma kwe iya huteko ngu kawa mkwa kwa tu ngu kawa kwa kwa tido wate darako nukwena na mibi ya ka a tu ngu kawa kwa che kana ta ire karata te uka ngu ngu kawa kwa te ngu rambi juu kaji se kutako ya kanja kwa karakwati na mibi ya kacha sino hambe faraal nge cha ui tuja of stora waka kuwa ha cha kiare ka kiare te no nita hambe kuwa am kobu da daom kobu ke daom am ngam kwe daom te nga waka kuwa wako jikiti ungure kem ama seko tau cha nge kwa him oka cha chwebe takitana kwa ta chobo chobo kama nge kiti mki cha hano ngukao ma nita ha bui marang ere kwa hindi kana ati inu cha ketere mahon am ketere kum kuwa te kwa ata I karacha kwa kutao kwe kota kwe kuwana ya. Ti doode ti awe, ti kuri te kuri na smedref ka to ti to na ta to ka akare kare, to ka ta maha na o angungu kao kwe, ti doode to ka kawusa ngu kao, ae kwa jingungu kwa, kwe kwa waka, e kwa ji kwa teno kwa, sola ha kwen ki rambi kwa ji kwa teno kwa, ngu kao kwe ti doode kwa no akatete, kwa I karaha to ti, tati ya wate sandam kamara ya, to cheka ra jiwata ni kankeu sa cheka, te tamanganja te kono kare jiwata abori ji ate ti jikaje te avasiku ate tu mkao koji am, te ngawka anakwa yin hii kwa kwa ikara te hinya kota te kaija kwa mkwasa. No te u kai kupende ji ofu kaba kwa jingwe kuje te tuwa nkota eska darak kwa gwe ti doa te kwa no ti u hoji to anakwa ti te u kwenji te kwenye kare kutao te taji oka te u hoji te klae kwa tena te anka nyam nyam kwa naka te u kwenye si te kwenye kote ta anka kwarata kwenye he na unka te ya ta chinja sene kuwa kuri kwa kwenye kwenye te kwenye te iti oka ki te ki ya hoji chinja sene kwenye kwa tena nga kwa naka ti ya hoji te ki kiri na gyarako chwara hambe cha tansa hino kuma gyarako ati kwensi o te kana hota kwe ta ha tamaha ya daru ngu wana ten siyewa ngu wata kono nyeha FM ski na kutuwa nko darati Marcus Jetembu mseta kare tuka ati miye kwa kwa tuka na machinja ku atualfu mkaya te kwa tinu tota te sikheri kheri ya gwe. Hake fence,

Ya no te kansa hing kwaito mega mixim chansi ota ki tamaharon te ki bori twak ejihan kuje te mutung yakata tin te komako muwako te fieki tin si te u tso wokurita kwe bora siwe te komate nkya kwe kaufela takti te he yam sahin te World Cup takti te wunji wunji kareko ta kaku sa bora he nyama gwe datum yalfuka tsesi Mkwagwa mi yini takite msiki Tako ti doate no Tuiha vieke saisi haki angwe Tato mnientini yuli Kheri ego siyeko Tuede sinsesen tuenda khano Te unspane he bafana bafana Te ingi wokuri si ota Kino bafana bafana te a Te kiheka amako tao Kurie ki te eko ngei so mte Wokuri jikitama wokuri ete no Ngei he te usa te amako Kei jakun kwa tati he Tahono, tukwe tinhe, nge Football Friday takti tehwe, to nyako kuma agwe 2017 si World Cup we ki teki tesentai Football Friday takti tehwe. Afreda ha eno to jehu ange South Africa Spanish u avaji an ata in u South Africa u hoe cha je ti do te kum ku bora ki te nya in ha no bora ki ta mate nya in ha ate ite ata Freda ha eno yo ka ha bafana bafana si u avaji ata in u ko je te se je ha ho aji klau klau te si te te ka te South Africa ki te u South Africa Spanish kwa na ka te di yo wa ka ha te ti onga hoe ki kwa na ki No bori ha he te koma te datum nyeha en tuenta ha e he ti doa te kwa anu ukoko freida ha e si nye freida ha e wa datum nyeha en tuenta ha nye te u radusta si e platform ten kwe ki tin irikinyam kwa mana he e. Huna ya gwe darako na te ko tao ya kaija te pupupu wa ko tao te hiya gwe so hasiu Football Friday nyam sana te. Na kwa naka anges achaki ngui aka hotuaji ata I kwa jino je ko tako am freida kama XK FMCU anas jatin irritate ka cha kutu na nyako ya kare ko tako chata mangobo na ko ya te kara ko ya pere kere ko ya tuya ko ya Wokuri na koya teka bafana bafana takti te spane te uwe South Africa ya te mate kwa naeka tau kopi wokuri ta kwe klama kwa tenti do wate te ana kwa nge mgoe masonda kwa wate manda te nyamate kwa ngoe mkano te koma nkwa no datum yalfu abora shu wokuri ya nyamate kwa naeka hintu te ngoro te uspane bafana bafana ya nako te am ngaoka te amako te kwa ham kwa ito Megamix hintu te Te kwe kode hwakom.

ngeukwe deki Kapstadt, Johannesburg, dzingwe ku akceunga o Pretoria acha jao akanti moko advertire anceusa government impose di advertire sena qoji aceunguji oka angatinku tsamono ti eqwarata cunu tsamo Freiburg joka cunu tsamo Katuji oka cunu tsamo Appington joka te uthara kumbara nako ane glote ji mboronga vengezi akhyane magwana mkhate ya tleute kunyata kaya khatino kante ata jao ji agyao no ate kaya khante wono te thara kutako te jao jao ho he nata ame kwa miya kwa hakwa udamsika te kutao cha anja sino te chinja kutako te kham anja post ji kwa te kwa toti jao eye anja ui kambai kichaya te jao no bere mcha kaya kichaya te kuwa jao ise maka cha siye hiye jawa te tamaha mara ahewe te ui kaya kwe te ui kaya kusi ui kwe te anka te he a te ukao si kwana ki te anja nita hangua masena hwata te ngwe te tuya hangana ko te huwa ngo kwenye kareko tuya hacha huwe hiya ko tako chao kwenye kwenye ka nga he te ki te kowe pe forbiyal te ki heka mkweda mska temye ten temye ko bismisi te jarasen tati nta no business tami te no mia teve te anja sino sasa kui tombo kui cha kronkata mara kanceusa thiya business khoji tinku te mo nce te kron o te stora ho kwa ke tinku ji aji te u aji kita ma te te ho tati ku te ita kwa kia wan te te iti no kunu cha u aye wa kum kuma cha ana kwa yin kwa na yinka darana ko yena kha te iti tu tama ya no cha kia kron no eja kiara na kukum. No timi ka de kwa na yinka te awa shoka kunsa kiara shina gota he au kwa yinsi ka te klo klo. Kwa naka tsao kwa inhe teki koma tsaan tsao di e karata tsao kwa inhe teki tsao di tsao tsao kwa kumka dao ate e tama kwa nga matasi ata I karata kunta. Tsao waki te tanta kwa na ngete kwa kwa te kwa ngo kwa inha kwa kwa na ta dino. Ngo te ngwe kuwe ngeta te tuwa ta ngwe ku ofute kwa inha ta ngea kwa te te kwa. Mara anta kwa na anata hohe cha kwa mana hatu ngu hatan no koma di unwa cha kun, chewa di unwa cha kun, kohwa di unwa cha kun, zanga di unwa cha kun, chinga di unwa cha kun. Anta kona anata tiki hambe kwe, tiki yao ko anja ti unwa eki yaka na ngano tiki kwen a kwa gwen. And this precis di siyav de teki tamaka. Chaki hambe kwe angye cha diha chi shwisha na ko tana ko ahwe si guye kwe yaka ateveno. Chaki hambe ego ahwe. Nga kwa kha shure kwa na we shure kwa na an kwa usa kurina ko tinguna. Tsau di kanse te sivi di ngom ka eksure kona ana khao a sivi di khanao je tha karakotako tse je kharaho ka ejate a ngave no pass an opportunity ka di tsan tseusa tia kona ka biershi ka di tse tsan tseusa khwa khwa sen ke mo so bo biershi kan cha wo kota ka eja class na kota ko ka ko di so sure kona dinga te kwana ono take it dint ere da ngi of take it ding a khaoji e ho di tane ko hin ya ko di te se ko ta ho na kara khwa hin ndeu kona have te nya ko ta nga ta nga na ko mo na u kona he te nga e gwana mo khatsi i tore ta ka ya ha ding re kare te tsi i tore ta ka ya ha ding kona hi ya ma kwa di kwa a te tsi ko kara khwa hin kletle i kwa di kwa a te tsi ko kara khwa hin go te nga na ko tsu ya ha ho ta ni hi ko dino te tsi ko e ko be go te tsu khwen ko nya ko ngu na jiki te ko kwa ha te tamango te ko nya ko ta ti ara ti klouka go ti klouka go te ti me ka gwe tsun ao tswana paise na kota go ka e jate ko tsumo so bona pe for belt ne tsu wiki te a te kana go ta ti ntshwana khwen o so bo tswana an o hi oro ti ya paise ntsa mo shure khurina khwana paise ne ki qam ta ho ta te khama an kwa na ka khama kham tlere hi khoe khama go ka e ja si wa go ta no ne tsu ya ga jao sen kwen si ta maga ata e nge si chamboro to he tunwa te no tsakunwa tebe ngemboro to medi dul fan ti khuye gunka sa ta tsak tsangana kunwa tebe tsangana kunwa te ka an tsuhu he khuye ti wosa ti tamandu ti kwinsi o tsa ke ti tsinja sen amosa kwana ka ti ngemboro to kunwa te nce tswana tswaje ti ona na ta gunka ra tete kwana he mutu tsuhu he ise intswana je tin hata maga ti kwenke si tsinja ko a khuye te ti kwen he etasi iye guta teki nyam oe khushi uwe kumwa kwa kwa naeka teki tenga kwa te kweshna kwa kwa gowe cha kwa ata tinkin huwe kwa ukara nyam di an kwa na kwa kuriye kwe
kung karanyam ho cha dikhatet ere karahin tamaha cha dikhatet si ngam karahwago ahwe mui wet onakotana kukunwa de kwa cha ngam kwa te kamahago. Mara cha moti kukunu yiya cha huwa nyamate hambe mboro mahambe ya guru na huye kujite kute choko kuji ata acha nyamate no hambe ngano cha at ere karahago me nga hoji kwene kumovere choko ka kuriete tao akawa cha kamahago. Mara cha moti tin cha pisi pisi ta huwa nyamate no cha kikleu uata makankleu sa cheka ke zakonge atimika kuntimika kutako kokhewo kwintinku minike a gweke a guke a garoke a takokhewo kutako kotinqwa jamu mini adriha yatekhono anthung karo xewu ay 10 minutes inde 10 minutes cwazi inde 10 minutes cwazi anthung karo 3 ha kwana ka cancwe usa makleka kha munu 3 intinku yoka munu 3 mara a minutes si 300 tekhono Oi oro tshongwa go tlo go kama ncinzi yo ka ha eno tshuti tuni ya te nge e ka mono tuni na go tieta ku ngwe te kama no temo te nna kwa na ka ku tsha nya mata go hetsa di ga tshenge ka go tsha ya home gyane na go go temo gyane ha mene tswa di 3 ha ti nya te nji ga di gyane ta mo mbe khri o mati mo be kom ga mata na te kama ti mo no te u kwingi anja ata ate di ga te jaroko Queen Karakotan Kano Berem Atuquin at the Minkar before we had the commercial Buru Kachakoka and Chamogo. Ata Akron Yamahita Mang a com, a kush and a kotana to quam a quack a quant a qua ikara, Marachat on Karamunu gook empty ama by say ama ia wata teta quant one at. Nakora can just in a tuyaha hushi uhi. Tako cha ukeja kuhe, cha ukwinsi ugyao ohe, kante usa hasa. E nako tuyaha manda se nako khushi uhiye, kante usa hasa. Aso om, tumkomdi owa kicha, ngwe ki khushi uwo, before bil cha jao basim, oe ki basim cha nga, tako je cha hii, tako ngwe ki basim cha kokwa, nam cha kwa, tako je cha kiye kunyana khu, cha ngwe hii, sa ino tao, kuji ngeja mwe, ekwe, kaiku kaiku e cha kitim. Nako naka ngwe unki, tunkwe na seko tao, kebesi nako, kiare se na kee kwa ta, diha una, tako ta ngwe ku, ngwe ta mwa kwa te. Ok, ata no, ti ngita huyo kwen, titi niti tuya hamo mako, ti wukoje kwa rano mako, heti, koro kwa isaka, ay kwa isaka, tatu unka na mako, je, diharanja chukusha na nguyo, gwana mga ako jikuwa kore kareta. Koro, te ana kwa khashi, uke uke he, che hati anja awe, kuni nako isa nita itama, koro, te mua, kuku, kuku, kuku, tia, koro, cha dri hakuwa nko kiara oki ya teho. Tama ha tuk tun tui ha kuriya cha guino a kiara ha e cha nyama kota te tshoin cha ave nta kare kare sina kota ko iye ko tiya te kama hambe di ha chen om kurika na kwa nanka hintu te a kyanem kara hi mano je ata ikara te jaoka before build kyanem te kara hi mano je Saudi ya koji Saudi ya mano ji kyanem teki kara hi a Saudi ya mano ji an tau sa cheka di mano temo te nga government event ji hinsena koji Government event jinsi na kujiki cha ukoje cha nununu cha sitwa cha nununu cha sitwa Angie tuka kuwa te kuwa shioka nu tumko mcha anko matina amki cha guru ahoje nu ama onana mako cha akuntwa Cha diha chiparoji haji ahojiki kwe kwe kwe kwe kwe tahono cha amko onana kuta akuntwa rama Cha diha chingwekwa tangandi koti ukoje tikara tangandi mki Ama anuka si akhe ngana akuwa te je kuwa abelete jishaki yaka nu akuwa karata kuwa karata seutwa jitwa chaki yanja kana mie edi nemkhorotata ega he changom sport art and culture aun kwenseta kwana ka a departemente a go je khero ko kwana ka cha u sheu di ya dzi cha tsantore bokatare na ho tswangom re a go je cha anqoma ko dingo je an khana cha cece event dzi manzati ana cha qobeke he event dzi sport art and culture kona ku ko kwana ka amoti ma event etine cha ana khana seta xa kun cha mensi okay ti u goji ti kuonte be kwana ka tsumkhom a ke toki jawa qomhama a khosi o tsa kimki he he go je tie ona mako si karama aunka ni event di bay for bial te mita sperepere ke insan ko tsa si no tsa si a tsa o khoje akang e ke tsa si ka ta khon an aya den khwena te ko ta mumo ko ta te kana ko ta tenge
Nge tsono go ne atemu te kgong sa doropa ka si atemu wa tlokwaga gana o abadi a kara gwata ya ding atemu wa tlokwa ata e karate o khodi temu tsono khona a wa tlobe tshoka ma kara go amdam tsa o wa ta go nngwa go nngwa nga mateni khona tlo nge teni khona nge tsuna aba ma kara go nga mateni khona tlo nge teni khona nge tsuna ma kara go nga mateni khona tlo nge teni khona nge tsa runduki siya eno runduki a tsa siete no tsamti ango be ono ncinqe edika tang khoe kwana ka tita ma tsane ka ya runduki siya eno runduki tsara a ncinqe a qon khona tik e ya kha kurina kuriti a ka ka runduki tsa sino tsa simu wa gojerem khasim mqeuta ko mqwanki tsuta ko enqwe tsho mqeuta ko mqcuta ko enqiki nqwe tsa munu nqe eki tsuno mukunde mqeuta akho mqcuta akho yeke nqwe nqeke nqwe hetse umqeuta akho mqonqwe nqeke ata ke hego di acwetswa re khono kopi tswa di adon ka kho di tama ata a go ju am dikite ga ko aka tlonsa ya ate mayano a kopi tswa 13 rand 50 rand e khan a kopi tswa 5 oro ga ya don no tse jere no jere si jere no si jere mukunde mukunde cheu no cheu a heno a Dwenu te, 5 euro, 50 rand, se, kwa, nza tokwa esi, ukana kwa anu, nguya kwa anu, di 400, ya gomkoma, ya kota ya kronsa. No teki, tek an kreusa kauk am di musobo, te di, yenakste musobo, an kreusa kauk am di musobo, hiya, diya kaya kakusa, tisi nguwa kwa tangwe, hiya, kao, mkaya, mandeo matikia, te ukuiji, te kuye kokaji. Mara temu wa klobe kuyin akun kwen kiako. Kuyin akun oyin oro kun kwen kiako. Ta kono kute iti cha si shwerema. Wina kwena ngin cha shwerema cha dobe na ta kamanyama ita. Cha nga cham khagum cham kha ngom suite ya kamanyam karayim. Ngom suite kwa sa ansa kama kwa na tinu kwa na ake kama kwenka. Pondo pondo ti kwa na kwenu. Kama si u a pondo sa kwenka da saka si fo kwenu. Ata ka pondo pondo akharandi. Akharandi ka kama si inu kama akha kwenu. Pondo pondo. Ata ka akha jiki 16 rande kwa na ajika kama si 16 kwenu. Ta ata kama kwenu karako haya toti si saka e suiti suwa kama nyam. Nako suiti usaka ki kwa ano. Tu suiti di musoboku musoboku koji. Ata ka. Kama munu tia na kwenu sa tiki tia na gyara koro kwate kwa na ka huyo ti tukwe ngom wana oroti wana na honu ngete okwe. So cha mwate sialfuwa dikha chi cha ngom ata kwenye di ama kicha kwenye di tamika kwe te uhe te kao ngai tsantsousa no te uhe te kwang kwang to tsantsousa huwe ya ko kumkhoma leine kara komisi o ke ti kyara tin kwe ke kwara ko yan a tin tamita go wa te tsa o kwa go konta hambe ti kyara ha twenda ha kwe twenda ha kwe ta komedi ta matenta hambe khu khuwa go ta go hambe no tsangwa mate go o twenda oho o tin oho cha xama go kwinye ga tsi shuye te ga tsi wena go kaedza kunsa so nqa kwana ka Nge ukwe na nge sika kwenye taya tina. Be innovative tangana miyako. Changu wako nga. Cha ukwe nisike oke. Nge utangana ndarata hautu yeti ngu mnu. Tundarata hautu joka sika gobe kwa ikara. Nge uspecial. Ngana kaya nisa inye teso mana. Chopra angana ngu mako nge reels jiki. Teu angana Facebook oko jiki Chopra. Ndarata mka ngoma khupala mka takhono nita kloho takhono motori tsohe nga khukunwa ii motori tsohe takhona motori he start ya khon am chopra di angko yiku khoko adi ya kwa ata te tini takhon aho enta tanu si tangi kere kukobo kobo seno nina kai mank o khamdi kham kwa khatan ata kham no anja ata ii kara changa singi khwena tati hinu tuya starti sena kutuya koye kutuya kukunwa gore ntati nga no ngi khwe kan shui sen of ngi khwe kan kwa tao ya kukunwa gota Aji na miyeko innovative. Cha nga na ta. Hacha unga he cha mu. Ndekwe ti ngom. Ofu ndekwe ti hinu. Tun kwen. Hinya kube kwa ii karati uhe chinja senjo. Tun kwen kankousa tiye na kayagwe. Te Kan cha supplier si. Mara cha unga he cha mu. Ritina acha box ye. Kwa nge kwa nga teno. Cha tun kwen ki supplier si hoko ta. Te an kwen cha uka yano. Aho jecha dwenu guru ankwenki. Ankwena chao kayano. Aho jecha dwenu guru ankwenki. No ata kunu huna seudi ya jao kaklo.
Adi ise pala tuangom kadi temu atengen unwa ahong karako tako tu dienko dihana kama kwa kwa kwa kwa hiyo tenkwena seudi ya ano kona ngoma kono teki kiang karate giao karate no teki kuno tafre tuwa kai tuwa ndeho tuwa teki kuno kohoji aji hana ngoma kwa kumuwa kohoji nao glau ngohoji glau re temu kwa nambia kacha darabu chora kacha darano cha hankuwa kasi ya tena kuno tafre tuwa tuwa chaki ya teko atafre tuwa kai tuwa mauwa kwa teko kono ukona una atafri kwa amki ya teko kofita maha ata ya teko rohono cha ngamkom so aglau he ngana mua kwa ngeho jiglau sen kwa naeka aho ya tingno kwa naeka kwena ngeho ya jao kagwe so aji tengana kutako muka ngano cha mwore kacha self-employed cha kuya hajawe kasta kwa naeka cha uhoje cha hinyako kwa eja kungu manga titlai kwa kutawa timiyati kwa takwe ang owa kakurina kwate koma dikuru akabana hate mo gobe kom ngwa ko kuru no akom si kuru teki mako ho jite kwa kore kareta ta anji khaji wi eska nges ate te u week am e xa e kucwe xa e kwa ncams ka te kha kwa ten te kha kuta tin khoji makwa na ki garo nu hona tin sieva o ta khono nyega fm siki ta nya ko twa ta hintu te koka nganza si kwenu kango henza si tenu kwe tipa tamaha manza si tenu kao dine tamaha ta hati haka ate moti te kisi kheri kakama yano bere mtesi ya kwa kheri kheri ya gwe hindi te kutom ta akom polis mapondo maamu.

King Barre te tsema te tsan sorry Kings of Content te tsema te tsan nge te komne kwa ano diva kai ta te tsema na khana o tsane ki ya ha ya khring ke mtsu ga ma a te kwa nge ma di 27 ka tsema marti ta te ke te mgo mdi a kuri 2026 ha we ka si undore ka Africa a te ko ta te na mo senatino Africa nge ma Africa nge kwa na ka Africa si u tsu na mo da tum 520 ka te te South Africa ki tsan tsu sha tsu ana di Johannesburg di Pretoria di kwa te ko ta te na mo na ti nge na ku ya ko nga ma ko ta ko na ta I kara te ku nye kare ko ta ko nge mu mkitere kare ngam ku ngam kwa kwa eja kunta ngenta unka kwa ten kwenseta no te kanto usa mua ahwe te tamata unka kwa ahwe ha na kwa te ya ta kana ta tinku so te ta unka kwa ahwe te kasen kun kwena acha mua ten acha ngam ta kwa naika an kwenseta kunya kaye ta kun kwena te ya kwa kwa kwa tako anka te no te mua kwa ta Aho he, by four belt in Niki teki tinku, testora a teti and gota kum, what a hoko am, Taunka kwa hota, ata te guiakwe, Nakwadanka te u taun si he, temo a kovem, tetamate taunka karako tui, koya anata teti, akwananka te kasen hohe, te kuiha anja set Africa kwe, te barate, mosobota, ata te gui, yekota, eja kunta, ngwe ma African gwe, Africa. Kwa kwe te atema, te si anza te ngam kwako, te daradara kwako, te damadama kwako, tasiku tasiku kwako, kukuku kwako tako, te anza te tate anka te mgoe mangaman. Ya, te ukamu ka programe stress ka seko tao nyama kwa haha, te ukamu ka programe te komade kwa haa, te ngao ka tuan kwa tao darade te darana kai kwa kwe polisan seta, polisan andeu khana kia tenta ikara te kuingre karetana te anakwain, Porisan te ngama te kwenje te kwenye wakani ki temboronga owo gobe. Mara mwuri tin teu eye kwenje te ngoma masina hao ta te kwenye teno. Te ana kwa ngano temboronga de oka ki porisan se takae kwa gwe. Akwa nanka hitu te porisan umuteto ji adikhan te ngama ko tautowa te kwa hap. Te dorok areko te kaeja kum. Amanda Black, nguwe.

Choice day come at the Chancoma detected the Guano Choice day uncardesy 2010. 2013 a chair hats and toes again the World Cup where he demo South Africa. Teo Musio can Spain si a winner nahi World Cup. Teng is at Africa, Teng, no one seeking a date, King Nicola Choice, Qua, Nutanze, Tecota, Te, Cleaco, Aja, Kun Karahi. Come in Cascatin, Kamakota, Drian, Darta, Marita, Quadje, saying Yakrahoha. Te Anka, the Quasiva and Twenta, Marita, G, Presena Hoha, Yangreco. Te U program and Te, Kanta, Gotan, Yehos and Teu Kamka program and Leher. Te koma kwe te kwa hate ungo timia kwa porisa nse tuwa nkota te kaya kuta ting ohe. Porisa na te ang ta hana ujangu sen hen anakota ko ting mbunga nkiti. Kwa naika anakota ko ting ang kwena. Angis ahan se ta jaro kaya te veno hambe ngano hana hinya kota ko kwana nako. Anwako ting anakota ting kwena kwe wago kaya hanta maka. Hambe ngano hana tse usa kwa nagubende kwa na heveya. An muwa tahwe e hana aka. An kuma tahwe e hana aka. An ho tahwe e hana tika. Ata kwenye kwe porisa kona. Yele nge winte anakota tinjiki unkoyo. Porisa na u jawe hana u gahe tinka anakoti nkwenki hana gahe te kwako. No natate ujarok aeji o taki porisa na te shubushubu na kawa gurekare ngisi te di ana di o taki kana atino. Te ana kwa te ana o ki kana atino te nyeko anta ti nkohe te u akana je te u porisa nki te kano ana te a shubushubu nama akana je. Nata eska te mua te tausa te ki tamaha kungu joka kwe kana kukunga kukwaha. Nge dwelem takti te khohe ohi orote ki tama kwe kana kwa kaeja kuwa kwate. Kwa a kuwa a kwe kwe, kwa a tu a kuwa u, kwa a tsa a tsa nkeusa komahu, kwa a sure a kuwa we, kwa a koma a we mitrin a tama angie sure a kuwa tenu. No nge khoji ukeriji platform ten ki teki tsa nkeusa kwe kana kwa tenu. Te a khoji angote karekota komo. Na tate hiyo te utwana. Teng anakona kote kamata toti ya kuri osmes drefu ki ngita ii nyanata. Nde uwe ya platform ten ki chinja sana kujia horota. Na kwa naika kwa gum kwa tachakie te kwe kumwa ake kewe, metri ake kewe, kwendi hoa. Mboronga ate kota ate hinyate. Atika imi ya kwa cha kumu chija watewe marachamu kwena dungwa kutienta chao kakamata cha mkwa masingi ya kwa tamboronga kukwen oka. Kukwende kwa kunu kawu kwa tamasi kumwata. Kukwende koro tamakunu si changa kwata. Kukwende kwa shiguyeko shigungkara kwata. Ati kiriji oka kini ndeu tate hiyako ngekoji ashubushubu kakure. Teu hiyo yoka he. Tako kwa angu kare kwa tako kaiku na kwa anka si. Teu ana kai platform ten kite tihe. Ngo chocho sensinya kwenisi te hiyo. Ngo tia kiare kayo hawana ya te. Temore muteto jikani kawusa tia kwe kia mwakwa hii. Na mana te uchiri kasi oki kani kawusa tia kwa jate jao karahin kwa jika mkwiko ahoji. Che karako te hinta maha muteto he ahoji ya kwere kwa hii kwa naika ahoji seko kia unkia unsana kwata. Kwa achadie chatunga we muteto hii ya ahoji ya kwere ya kwata. Na kwa naika kwa na cha kunchi tamaka cha warewe hamklete kwa cha kwa hii hamkwa manchatunga. Chama hii kwa maha manchatunga no. Porisa ya te hota. Muteto jikuhu jeshe kutako ya te ita hota kwa naka hambe te ukwana kuruwa di oka kikana hota kaeja hama. Te muwate, guya kiangu kakuma, guya kiungu kakuma, ukwana te usha kuyata kweta ya hama. Platform ten ki, te kiti yanku hinsina te tamaka te angavere hati. Te ukwana hota hoji kweta kwe hinsina kwe. Te kresaram ka kheho, te kem ka kheho, haa hoji aji tieta, hinsina ta kleta haji. Na ta te hiyako ngu hoji ashubuka gure kare. Ngu hoji ushubuka kwa nahe. Te nguwa kare kuta te kla koko te mensi. Te umutetu si teta. Bekwa si haa,
eka maki nwa teyo, mungwa te mko mahari cheka akare kwa eka mki haa yako ya guyegwe. Nye he, gletu waji unwa te, te hajika ya hakika na kwa kutako. No nye ji te muteto we, nye ji te kwenye we, no nye kwenye si te mika te he, kwa hadi kwenye te kwenye te ta he. Te unwa te nye kwenye, tausa tausa ngesi, acha che kara kwa kutako nye mono, che kate unwa te nye kwa kwenye si kwenye te. Kwa naka nga akamkuri kwenye te kwenye kutako te ta, te utako ni kwenye kutako te ta he, a kwenye he, ta kwenye te mwote. Ke ao ta go gone go o teng temote honor te moka si kurima takta ga moka si kurima nienta moka si kurima te uma 530 fierta 28 17 19 18 23 te o te kama ata nde o kwana makuima te koma te vete o kunama no te kunta te kete nkwen mkurima te mote penjun ma kia va na hiventa ako na tse kia va te nyama kwata sesta mka si ya ako no kia va sesta mka si ya ako no kia va ma kam te sesta agwe nge ukwete te ngwere kwata te nga kwa yin anha te kwa yin kaiveta no nge hoji uhi he ate te kare ko hoko kona kwa kota te mese porisa towe te kana ko chipa kao te rimbunga ate a ngeki berego we kwa teki iya kwa te. Kiri akanteki kana kwa te. Temu wa tenge ukwa kwa ataka hinye teka etako na kwa utako na sangave. Nungwa kwa utako sangave ayake. Kama bobwe, kau bobwe, hunkai. Mutu sere kahoro kwa utako kwa. Sere makoro ta ngaye taweta matano chepo chepo kuini. Shikoro ta huino ya kaino. Kwa kwa kwa inu kuwa kwa ya. Nga hoji. Te kunwaha takweda maka miyeko kunwaha te kitia na kanga kubreha te nyama kutako klae kukae kwa kutaa te hongo na kwa kutaa te kao kwa kutaa te mona ta ite platform tensiki ngekereje te kahwa kore kareta tuwa nja team anikwana hana chagwinu rehab utakite hoyoka uwakwe ta honi ngana siteko ngama nako kwema klae kutako waka sita anako ako jitkonyana kwa kutuwa kwa kao kwa iya kono bere mkuka na yakano ya kwesi ya kono kana kota teki te nga kwa judikuwa naka te mwote te unge ukwe na kante usa kuwa gojere ate nge ukwe te na oma te kante usa kwa goha kwa naka nga kwa jicha si kwe kana kutakucha si uonya na kuno ohi orocha udomi okana kwa kota te mwota di TFM ki te kante usa mwote na ta ikara kwe di kwe angabe kara kota kunga kore kare nga juata kite kwa ofu dwele mta kite kwa nga jwa idran kwe ta kukwa kaya inhe, ta kukwa make mkate kuta te kayeta. Ta kukaya ha, kwa naka ayintama ha, cha maam angibi, ati antawusa kom kwe, diha kwa chugwa nata kiyeko, te kuta te kayeta itama ha, ata ha hi. Nga kwa naki hitu te umbunga eki, te porisa nseta jarokla he, te hongo mwanaku, te kaoko kaoko. Chari kwa amoritina adipu watu na kana hebe klas na ntacha komno nga makronchi na tacha ngam chari kwa rekare ntacha kiate imdi kwenye kaya waka ire kare of isi di kwenye kaya waka ire kare kwa naka inkleska gletua kakwa itako yo waka hate kayete kwa yako tako. Akwa naki hitu te jara ntate hino te ukwa na te amagore kare ta te ukwa na te amtati ate ukwa na te motin te amnya te no te ana kwa ha. What a te okwara si bereagwem.

Brian Adams te cima te chan te waka te do I have to say the words te ata Brian Adams hammo chan ki cima na ya ha ya khiri khiri ngi ata hon te ki thuma anata ku te kwa kha de kha chan kwa kwa kwa te ko ta te khiru khiru kwe khu e oma khu e kwe khu e Oma hu e ta atate te kirkir na kota kunka kamji se kota te kang orwa kwana te kame anka te masi tinne kama kota 5 and 5 minute twaji nge hua no atante na de si 5 gum 5 minute twaji beresen ha yangweko yalfiri ki te kansen yalfiri te anakwa te ukuri o kam hahe ahe na kwana ka ti doatin te porisa se ta jarok aisa kya te nom tengwe a ka hi ho je te porisan ki chwe te khawe be for bel te a porisan kwe sasa chak a khwatano tsagana biala be kwana ka porisa sasa dako kwe a amu ka ya dika o ke khana o jawe di ka gwi am khom ano shi tle o siela e organisat khom ana hon cha a go nga kwa ga tsa dako a hora ti tsum a te ha tsa tlama de tsa e o sa polisa tano kwa go kwe u wa go tsa khom a go no Berem cha porisa bial na kuta cha anka si ngiti hoju uika eka te tino nata ii karati iya khwata di saka kore sare re nata ii karati ka eja kuun kwa sare kareta. So hitu teki porisa na kaisi, porisa na te kwasi, porisa na te kaisi tatak ya kha ngote no porisa na ngote ya kamsi ya kuta wa ka eja kuun. Kwa khanu kuya te hoju ante tamate kaya kuno te dohu kwa kuta te ansi porisa ata miyate porisa ata ngata. Ta I karangote kuye eyeko kaeja mutari tukumba. For bill te koma kle sasa ka hwa kuruwa kutle anka e kloha si ka hwa cha kuruna ta ha cha hwa te porisa no cha ana hwa si tkana ati kire o cha kana hwa ta. So ako jikondeta ku muteto ji oki teno muteto he porisa na kunka klo akwa nanki muteto he te nyima kudoro kai. Kano te mungwa go che maha porisa na kya te kwa I karate kweno. Kwa mana nge duminina kene di kuye te kaya kona te nga ma kohone na si nga mkwa kota kwen towe. Onko ti towe. Tsang ko ti towe. Ta ata I karango te ngo kwenye ko. Nino ngo kene mtama te kwa nga usa nga mkwa nga khamu te doji kwa mnyo mainji. Kwa ngui te kwa nga kota ati oiki muteto jitino a muteto jia polisa na kwa akwe. Tutiri te polisa na hongo karakota te mie kutamaha. Muteto jitinji te kwa hindi. A jawe ki chasi kano, chasi mungo go, tiba ya hita ya hoji muteto oho we, pa ya muteto hengata ikara kwa ham. Na keho ya muteto sigara na kwata kwa ikara, porisa na khanwe kaija kwa kwa. Jojo no sangare bit te kama mako angkarisi, muta. Tekle.

Chanma Berry White te tema te te komrekwano de whata te tema ta kweta ha te anka te si practice what you preach te ngama te ngacha kuya kukwen ngama te hoya cha diha chitama anja cha hi ata te Berry White de whata te ta te miya kwa ngzi chan kwa kwa ngkwa ngzi ta te te ta kaija kumkwa te nukamen kreska yalfwe kama kutao 10 minute kwa jese ngya kara kwa ha ata no te anka te si te ukuri o program si kwa te kai kwa kwa ha te ukuri o program ngze ata kwa nte kaija guye ye kutao darana kai kwa sa te tuwa kota kwa darana kare kwa ha ya amotun khasi uwe khasi a khurina khwa ta te te kino beremte a si tsega khurina khwa ata khwa no go te u thaka tsamhe tu te te tuna gana o ma o mchotsang tse o sa kenye khwa ta no te ste go ta te classen sa qumi go kem anata i kara qumi o maqiyo kha maqira ka reta tse te te a thate no khwena si te go te classen sa mara a kaya gana o e tlama ana go ta go sa ka tsamse o ka si ya khwa ta na tsam kya i kara teta ya shokri mkwa kunku kunku teta sangha kwa te na te kute ata iti oka kite si ino te te kisa ome kama kaku mwantare kwa magtua ote hinta kwa chan siri ya ataka ya some siri kunwa ataka kun nano barai kutiko koma arako iha anja kweshina hako isa anja kom oki se ko ta kame kana ho e kwa o a ta ho nna se anja se se ko ta ko anja soma ya ho a ka ha tsana ho yo moko ta ho na qoma tsa mangeno te ta ho kaitsa ya no te o kreo program se o tsakete ya ho ante o program nne te ana ko a te tuan ko ta dara ko ta ko khona te swere ma ko tsu ho ji hana o kwenje ga no kwenje tsare ko ta o kaitsa ku mo hi ka ji kwa naka nga te anka kwa si te ucam kuri hoji ate nje ngo te hate kekere kuta uko mtami te cam si kwa te ya te kwa hwa akwa naka hitu te te muna ta ikara te I program si kwa kheri sa nye ta Ivone chaka te nga te thank you Mr. DJ

Mangambunga WCC yekwa sarade XKA FM tamalaya WCC hun inqelelwana wa khaso night ya program msa akunguike a wa psychrocoche dial terotaima ka qonqhe moke qhenqiki ka gya dewe ngihwa dewe jeme tisika dawa gya qwa de agun khwanqa uqwa ka qama ya qonqunta kwa qamchichi gya dangkhuna daga khotagi kumisenqa wa dewe disim hewa qhika n tayigit incha moke qunguika nkiwa SIBC ivilungisa qausinge konke XKA FM tay on lebama presenta hewa salisti jek ngsa akunguika ntiki kalongso khamqwa moke ka eta tsamke asa akunguika ngwa tsamke wa vunsta kike wola awa elfiri ki konke XKA FM tay ege ngutwa tsamke ka wisisi ke ngkhama tsamke ka wisisi kewa SABC evilongisa qausin SABC evilongisa ngqanga a ngqanga a tswa.

maje xama ko e wisisi e qala ke sika mangwa juki konke ga so na itla programme ke sa akeng bo ke heke wa se kre ko se dial tiro taima ke ke konqa ya muke ka inqike ka o ka kwa tinqinqa kwa qama da qunqa qambiga tsigce ya dankuna ke tita hi atene ni tshoya di qunqa ka nqa ka ku qama ya qunqa wa mqinqa ka ke wa qala ga ta ga nini ka nkam ka ke tsigce mo programme ya ton city e ke ngotwa qamke ka wisisi ke ke ngqa ma qamke ka wisisi ke ba SABC e vilungisa ka osin SABC e vilungisa nga a tswa.

ayiqwita khom nahino te khavana kha guye gxanwa gwe anceto berengwata hwako te kaeja te kaya kwa kongwa kwa nanka hinto te chanka na mfundo mo mchwa kaeja kwa nte ngadisi izi bisiso.